0: vremena za bacet.
1: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v Nemčiji v bližini kraja Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila tamkajšnja policija. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kg amfetamina, so sporočili iz Brodovsko-posavske policijske uprave. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Lenana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur ni ves dan v režiji Sebastijana Horvata. Švicarske oblasti so potrdile, da je smrtonosni napad na rave zabavi na severu Švice v nedeljo izvedel posameznik. Osumljenec, ki je med divjanjem ubil 22-letno Italijanko, še šest mladih pa ranil, je 43-letni Švicar, ki se je predal policiji. Prve ugotovitve kažejo, da ima psihične težave. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter, in glede na to, da je to napitnica, bi bilo v redu, vejca Ervin, vejca, če bi imela kaj takšnega, da bi lahko dejansko nazdravila. Ampak, če ne drugače, se vsaj dereva toliko časa, da naj bo kdo, vejca žejna, vejca, uslišal pika. Današnji bizarni zapiski. Gremo najprej v zvezno ameriško državo Colorado, kjer se je zgodila nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrlo 5 ljudi. Udeležena je bila tudi malo opraskana krava. Želite kupiti kaj unikatnega, imate toliko denarja, da ne veste kam, ali pa nimate toliko denarja, da ne bi vedeli kam z njim, pa vseeno želite kaj ekskluzivnega, tudi če je to virus iz druge roke, oziroma bolje rečeno, ba je virus iz drugega nosu ali grla. Na dražbah je možno kupiti pa prodati vse. In pred dnevi so dražili potencijalno baje gripo, če ni celo kašen COVID, Paula McCartneya. Se ne, da je McCartney rekel, da je to njegovo, ampak nekdo se je proval znajti.

Ja, nisem več zadovoljen s svojo žensko, imel bi ljubico, zdaj žena ni ravno v redu, da bi takšne zadeve vedela. Kaj, če bi se jaz samo moril? Aha, in lažno samo moril. Se mu ni šlo, zgodba prihaja z Kitajske. In na koncu, če je žena preglasna, kako jo utišati, zdaj nasilne metode ne podpirava, niso dovoljene in so fuj, ljudi se ne bo teplo, lahko se jih pa preglasi. In ponovno se je znašel eden Vladimir, nemški državljan, ja, zelo lepo nemško ime, ki je svojo ženo utišal tako, da je preko njenega upitja laufal sireno za zračni napad. Ampak ni ravno dobro, da v teh dnevih laufaš sirene za zračni napad, pa so mu smanili doživljaj. Lepa slovenska beseda. Zelo lepa, pa še bolj slovenska. Vse to boste izvedeli, vejca, če ostanete točno tu. Vejca, z Ervinom si želiva vaše družbe. Vejca, ker so najboljša in naju je škoda stran metat. Pika!

0: Bazar.
1: A tragično, ampak bizarno. V zvezni državi Colorado, blizu mesta ali pa mesteca, pojma nijem, koliko je to veliko, Fort Morgan. Če kdo po Coloradu hodil in je bil v Fort Morganu, pazi krava. Nenavadna prometna nesreča. Avtomobil na magistralni cesti v Fort Morganu se je zaletel, trčil je v kravo, umrlo je 5 ljudi. Avtomobil se je zaletel v kravo, pravzaprav jo je samo malo tak opraskal, recimo, oziroma butno, in potem se je zaradi tega prevrnil na nasprotni pas, kjer je vanj trčilo še eno vozilo. Policija je sporočila, da nobeden od petih moških, ki so bili žrtve nesreče, ni bil prepet z varnostnim pasom. No, voznik avtomobila, ki je trčil v kravo, je preživel, v nesreči si je zlomil roko in nogo. Krava je bila samo malo opraskana, pa verjetno je spustila kakšno rjavo potičko. Kadavate prileti avtomobil, pa tudi ni glih vsak dan, ne? Proti lastniku krave bodo vložili kazensko ovadbo, kajti krave bi se po zakonu morale pasti znotraj ograje, da ne bi zašle na ceste. Krava kazensko ni odgovorna.

Bazar. Na internetah in raznih dražbenih stvareh, straneh, razni eBay in podobne zadeve se da kupiti pa prodati skoraj vse. Še posebej pa, če gre za stvari, ki so bile last znanih oseb, recimo rock zvezda. Ne? Kaj od rock zvezda dobiš? Če dobiš gripo. Če dražbe potekajo preko spletnih strani, ljudje resnično ne poznajo meja. Nekaj dni nazaj so preko interneta objavili prodajo virusa gripe, ki naj bi, jo, kako vam je srat te stavke, naj bi, pa bojda, pa če tudi za tega del je, za tega del, lepa beseda, vsake toliko je treba ponocati. Torej, bojda naj bi ta gripa, virus gripe, napadel legendarnega bitla Sira Paula McCartneya. Zdaj človek, ki prodaja naj bi bojda za tega del njegov virus, trdi, da je gripo dobil prav od Paula McCartneya in sicer že v začetku aprila, ko je Paul McCartney zaradi bolezni, domnevno gripe, odpovedal koncert. In tisto nedeljo je bil tale gospod prodajalec virusa celo popoldan v njegovi družbi, ker mu je strego. Pač so misli koncert bo in ta Nigel, imam ime, Naja, Nigel, Nigel, mu je nosil tam čaje, pa robčke in tako naprej. A? In pravi, pred tem je bil popolnoma zdrav, ampak že naslednji dan visoka temperatura. Z nosa mu je teklo, telo ga je bolelo za popenic in rekel, ja, gripa. Ja, kje se je pa dobil? Ja, tam od Pavleka. Sir Paul McCartney mu je podaril gripo. A? In potem je rekel, kaj pa če bi jaz to spravil v funteke, ne? In je potem nekaj pluval pa kašljal po robčkih in tiste robčke potem dal v, kaj je to, no, tisto plastično vrečko, ja, pa nekaj zamrzoval pa tako dalje, zdaj ima on virus gripe Sira Paula McCartneya lepo na robčkih spravljene v plastičnih vrečkah. Ne? Na dražbo sta prispeli dve ponudbi. Zdaj, višja ponudba je znašala 2 funta 70. Torej, tam je 3 evrčke, plus minus, je pa nekdo res ponudil za pošmarkan robec. Ne? Zdaj je rekel tale Nigel, da bo poslal on zdaj tele robčke po pošti in da se je izkašljal v kuverto in da bo zdaj to poslal po pošti, ker originalen robec bi pa on vseeno rad imel. Tako da zdaj vohal tisti robec, na katerem naj bi baje bil McCartneyjev virus in da bo zdaj tisto skašljanje prodal po pošti. Če pa se mogoče prejemniku ne gnusi, pa lahko pošlje tudi škatlo polno smrkla. Ja, ker če, se veš, virus je lahko na poti iz kuverte zgubi, ampak šmrkli, pa če je noter tist, pa vseeno imaš nekaj za v roke prijet, pa za vusta, ne. Pa tako naprej. Dopušča sicer možnost, da ni gripa, ampak da celo zna biti COVID, ne? Zna biti celo COVID, v vsakem primeru pa je povedal, da je stvar močna in prava. Sir Paul McCartney vse te zadeve še ni komentiral.

0: Bazar.
1: Star je 54 let. Ima, imel je 52-letno ženo. Imel je 34-letno ljubico in ima še vedno en kup težav zaradi sranja, ki ga je naredil. Namreč Sun Guanghan, zna biti, da nisem prav prebral, 54-letni oče dveh otrok, kitajski trgovec s sadjem, je odigral samomor, da bi v sosednji provinci lahko začel novo življenje z mlajšo ljubico. 54-letni Sun Guanghan je doma pustil poslovilno pismo: adijo, kruti kitajski svet, našli me boste v reki. In ob reki je pustil čevlje in jakno, pa si je mislil, to bo kazalo na samomor z utopitvijo. Je zapustil 52-letno ženo, v sosednji provinci 34-letno ljubico začel novo življenje, ampak idila je trajala vsega skupaj pol leta. Kajti po šestih mesecih so pri sosedih v provinci popisovali prebivalstvo, kaj pa ti, jaz sem pa ta, ja, odkot pa si, ja, od tam, ja, imaš kakaj dokumente, ja, nekaj pa imam. In resnica je prišla na dan. Tako da policija je potem rekla, nisi se nekaj samomoril. In je vdovo, ki to sploh ni bila obvestila, da je njen mož živ. Žena je takoj vložila ločitveni zahtevek. Ljubica je rekla, te gleda in odšla. In policisti so rekli, no, zdaj pa, ko si sam, pa lahko greš z nami. Zaradi prevara in podobnih zadev se bo za nekaj časa usedel. Če je poskušal zaigrati neumno samomor, tako da je pustil tam čevlje in jakno, glede na to, kako jaz pridem recimo domov utrujen z nočnega šihta in razmečem vse svoje cote pa tako dalje, se mi zdi, da se na ta način samomorim vsaj trikrat na jutro.

0: Bazar. Ti, zakaj se pa tako dereš? Ja, se bom pač drla. Ja, ne boš se. In dobra ideja, moram reči, da se je dobro znašel, čeprav časi niso primerni. Mogoče bi to prej bilo bolj sprejemljivo, ampak zdaj pa ni. So policiste v nemškem Mannheimu poklicali, da tuli sirena za zračni napad. So rekli, pa se mi nič nismo, vse nobenem napada. Ja, pa tam tuli fejst, ste zihar, ja, poslušaj. In res so policisti poslušali skozi telefon, kako je... In so seveda tako išli pogledat, ker ni, da bi človek tulu z neko sireno. In ugotovijo, da sireno laufa 73-letni nemški državljan Vladimir R. Vladek, zelo nemško ime. In so rekli, kaj pa imaš to? Ja, neč, sireno za zračno nevarnost. Ja, zakaj jo pa laufaš? Ja, ker se baba dere. Sireno za zračno nevarnost je 73-letni Vladek utišal svojo klepetavo ženo. Ampak sosedje so se presrali, da zračno napadajo, policisti so prišli in so rekli, da tale starinska električna sirena, ki je Vladek Bogov kot prvleku in jo namestil na strehi, nekoč je služila obveščenje v zračni nevarnosti, ampak on tega ne bo laufal. Je pa rekel Vladek, ja, žena mi ne pusti do besede, zato ko se začne dreti name, prižgem sireno in pustim, da malo tuli in to deluje. Potem pa je žena spet zelo tiho. Ko je nenavaden način za utišenje žene, pojasnil Vladimir. Njegova žena Rosina, spet zelo lepo nemško ime, pravi, da sta poročena 32 let, ampak včasih mora upiti, da bi pritegnila moževo pozornost. In da je njen mož Vladek zelo trdoglav, pa da more biti zelo glasna. Ne, policisti so sireno odmontirali, zdaj kako bo on utišal svojo ženo, ne vem, zna pa biti, da ko bo prišel do sodnika, ker res ni, da bi laufal sireno za zračni napad, da bo globa kar visoka. Pol šele bo imela Rosina voljo pa veselje upit. Bova poročala, če bova našla podatke o tem, kako se zadeva končala. Ampak do naslednjič, ko se ponovno snidemo v najboljši oddaji, ki jo premore vaš najljubši radio, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kg amfetamina, so sporočili iz Brodovsko-posavske policijske uprave. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v Nemčiji v bližini kraja Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila tamkajšnja policija. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

čakaj, celo potrebujemo se skupaj na poti v šolo, na poti v službo, še vedno smo skupaj v nočnih izmenah, v avtomobilu, pri vas doma, skratka, druži nas pa eno in to je dobra glasba. Kad se prijatelji rastaju, lahko noč tistim, ki se končno.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Vedno simpatičen in nasmejan Bruno Rač, ki je bil tole na aktualu. Fant, ki nas je 1. septembra obiskal tudi v aktualovem studiu pri jutranji ekipi. Zaupal nam je, katera beseda se zdi, katera slovenska beseda se njemu zdi najbolj smešna, in to je kozorog, jaraz, kar je tudi sam po horoskopu. Zapel nam je nekaj prečudovitih pesmi v živo, celo duet skupaj z Jakom Šinkovcem iz skupine Firvci. Posnetke pa si že lahko pogledate na našem Instagramu, Facebooku ali pa tudi na našem TikToku radioaktual.si.

0: izdajate programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Ja, počasi se približujemo 4. uri zjutraj, dobro jutro. Nekateri bodo čez kakšno uro že vstajali in se odpravljali v službo, drugi pa šele razmišljate, ali bi bilo mogoče vendarle pametno iti spat. Če ste v avtu v nočni izmeni na poti domov ali pa preprosto ne morete spati, ostanite z nami, mi bomo poskrbeli za dobro glasbo vse do jutra.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Lenana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur ni ves dan v režiji Sebastijana Horvata. Svet univerzitetne kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podpreti še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Na glavnem trgu v Mariboru bo v petek zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet Slovenskega narodnega gledališča tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Državni proračun junija avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Da, života imam dva. Kaj bi? Iskreno, nimam pojma, če bi bilo kaj drugače. Po mojem bi vse naredila isto. Ja, sem kar zadovoljna, da sem takšna, kot sem, in jaz upam, da ste tudi vi. Skratka, ura je odbila 4, ta je Arlit, se prebujam skupaj z vami in o tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je Športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Argentinski nogometni zvezdnik Enzo Fernandez se bo za 146 milijonov evrov preselil iz Chelsea k Manchester Cityju. O poslu med klubama piše britanski BBC. Kluba za zdaj še nista potrdila prestopa, a se že nekaj časa pogajata glede Argentinca. Nakup 25-letnika bo s tem postal četrti najdražji v zgodovini in najdražji na otoku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Bista, baby.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenija je v prvih dveh dneh odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku ostala brez predstavnic med posameznicami. Po Veroniki Erjavec se je včeraj poslovila tudi Tamara Zidanšek. V uri in 47 minutah jo je premagala Marija Timofejeva iz Uzbekistana s 6-3 in 7-5.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se je poškodoval ob padcu na dirki po Španiji, je včeraj popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na ženskem evropskem odbojkarskem prvenstvu v Azerbajdžanu in Turčiji ter na Češkem in Švedskem so znane vse četrtfinalistke. Zadnji vstopnici sta si zagotovili Nemčija po zmagi proti Belgiji s 3-2 in Turčija po zmagi proti Azerbajdžanu s 3-0.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Okrožno sodišče v Kranju je nekdanjega predstavnika Vaterpolske zveze Slovenije Milana Krajnca obsodilo na enoletno pogojno kazen zaradi goljofije. Fundacijo za šport je goljofal za 60 000 evrov in krivdo priznal.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bo zvečer in po noči delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na severozahodu in na severu se lahko pojavijo krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Pozdravljeni v oddaji Kamen na kamen. Tokrat se Mitja Tatarevič in Saša Pukal sprehajava po gradu Reichenburg. To je bil najstarejši grad v literaturi, ki je navajan kot najstarejši listinsko izpričani grad na Štajerskem. Listina, v kateri se grad kot Reichenburg omenja že 29. septembra leta 1895, ko je kralj Arnulf podelil svojemu feudniku Valtunu v popolno last tri kraljeve kmetije, Tiksave pri Reichenburgu, je bila ponarejena kasneje. Kaj vse se je še z Reichenburgom dogajalo, izveste, če ostanete v naši družbi.

0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se Mitja Tatarević in Saša Pukl sprehajava po gradu Reichenburg. Salzburška nadškofija je bivše ozemlje grofice Heme Breško-Seliške dobila šele v 11. stoletju. Tisti, ki temu mnenju nasprotujejo, pa trdijo, da je šlo zgolj za prepis starejše pristne listine, katera pa naj bi bila tudi ohranjena. A raziskave so še o teku. Govorimo o listini, v kateri se grad kot Reichenburg omenja že 29. septembra davnega leta 895. O Reichenburškem gradu vemo že kar nekaj. Za časa ogrskih upadov v dolino Save je bil grad popolnoma uničen, zato je dal salzburški nadškof Konrad I. V prvi tretjini 12. stoletja nekaj gradov, med njimi tudi Reichenburg, na novo pozidati. Po konsolidaciji po letu 1131 je dal morebitno skromno utrdbo dograditi v kastelni grad ter na njem naselil ministeriale. Leta 1141 tako nastopa tudi prvi znani reichenburški vitez Otto de Richtenburg. Grad pa se pozneje še večkrat omenja kot utrdba, tako na primer leta 1309 kot kastelom Richtenburg in leta 1439 kot West Reichenburg in Land Steiermark. Leta 1480 je Friedrich III. Zapovedal svojim vojskam, naj zasežejo vse nadškofijske posesti na Koroškem in Štajerskem, ker se ni strinjal z izvolitvijo novega nadškofa Bernarda Rora. Bernard je prosil za pomoč pri varovanju posesti Matija Korvina. Leta 1491 je bil v Bratislavi sklenjen mir in gradovi so ostali cesarski. No, po smrti Friderika III. Leta 1493 je dobil takratni nadškof Friderik V. od cesarja Maksimiliana gradova Sevnico in Reichenburg nazaj, vendar je moral za njo odšteti vsoto 18.600 florintov. Na gradu so tedaj spet zagospodovali reichenburški vitezi. Tako je leta 1523 dobil Jurij Reichenburški vzajem Schloss Reichenburg s pripadajočimi posestmi to in on stran Save ter pravico krvnega sodstva. In kdaj so reichenburški vitezi izumrli? Ostanite z nami.
2: Naprej, tep se je zmešal, preko vseh mej, ti si krv zaprkavi, pa ti nis predobrali, kaj dogaja, v lepi vladi pravi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O gradu Rajhenburg govorimo in nazadnje o rajhenburških vitezih. Ti so leta 1570 izumrli. Njihovi dediči so postali velcerji, ki so prevzeli tudi star rajhenburški grb. Verjetno že pred letom 1600 je prešel grad v roke Gala plemiškega Galenštajna. Med raznimi oskrbniki naletimo tudi na lastnike, naprimer leta 1639 Vida Jakoba, barona plemiškega Moškona, pa Leopolda, barona plemiča Kurtija in leta 1696 grofa Hannibala Haisterja. Leta 1884 so ga v lasti imeli trapisti, ki so grad preuredili v samostan. Posedovali so ga do zadnje vojne. Med vojno je bil v njem zbirni center za slovenske izgnance, po vojni pa ženski zapori. Od leta 1968 dalje se je grad spremenil v muzejski objekt in tako danes na gradu domuje kar nekaj razstav. Razstava o zgodovini gradu z naslovom Brestanica skozi čas, pa razstava o menikih trapistih, razstava o slovenskih izgnancih ter razstava o političnih zapornikih in internirancih.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Toliko v današnji oddaji Kamen na kamen. Mitja Tatarevič in Saša Pukl sva se sprehajala po čudovitem gradu Rajhenburg. Morate ga obiskati tudi vi. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bo zvečer in po noči delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na severozahodu in na severu se lahko pojavijo krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Protestniki so včeraj na shodu na polnem trgu Republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in Mijičeve koalicije, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljofije in lažna diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije. Protestniki so na trgu Republike sprva prebirali pisma podpornikov peticije za Mijičev odstop, ki jo je po njihovih navedbah podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takojšnjo rešitev, temveč za proces, ki traja več let, kolikor je potrebno za izgradnjo teh tovarn. V Ukrajini že dlje časa primankuje ustreznih raket za ameriške sisteme Patriot, ki veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam, medtem ko je Rusija v zadnjem času ukrepila raketne napade na cilje v Ukrajini. Invazivne ribe vse bolj spreminjajo podobo Jadranskega morja, med najbolj opaznimi pa je rdečemorska plamenka. V Jadranu so jo sicer opazili leta 2021, na Korčuli pa so jo v nedavni raziskavi našli skoraj povsod. Zraste lahko do 35 cm, njeni stropeni trni pa povzročajo hude bolečine. Strokovnjake skrbi predvsem vpliv na domače vrste, saj je zelo požrešna in se hitro razmnožuje. Njeno meso je sicer užitno, če se pravilno odstranijo stropene bodice. Želimo vam lep dan, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: 3 minute čez 6, današnji četrtkov...
5: Četrtkovo jutro
4: dopoldan bo še oblačen, potem pa se bo razjasnilo in bo prijetno sončno. Temperature pa med 26 in 30 na Goriškem in ob morju bo šlo do 32 stopinj.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: In dobro jutro sem na ceste, 3 minute čez 6. Na Šarske avtocesti imate zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico prav tako proti Ljubljani. Pa delo na cesti na Šarske avtocesti, ki bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri od 21. ure do nedelje 6.9. do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojana v Besmeri, obvoz pa bo urejen po sporedni regionalni cesti. To je to za enkrat. Ostalih posebnosti ne sporočate, če pa opazite karkoli, predvsem našega Matijasa, pa nič 80, 13, nič 2.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
2: Naj še kdaj kdo reče, da ni res, da ženske držimo vse vogale po konc prehiši, ne?
3: V bistvu mi dve držima vse štir vogale te mize, čeprav nima vogalov, ampak...
2: Mi dve držima cel studio, cel aktual.

0: Mislim, se fanta po moje poslušata, ja. Jure se vozi v vrtec, ja. Matijas tudi prihaja, verjetno 117 na uro, ampak nista tu. Ampak veš, v mislih sta pa na aktualne.
1: Glavno, Matijas, kava se ti bo ohladila, sem tok. Ej, drugače sem ravno zjutri, ko sem se spravljala v službo, prebrala en ful dober članek z naslovom Prihaja šleper denarja.
0: Kam?
1: Astrologi razkrili tri znamenja, ki bi lahko prav do današnjega dne obogateli z igrami na srečo. Za tri znamenja, astrologska znamenja, prihaja ful fantastično
0: vdobje. Kaj si že ti?
1: Jaz sem devica.
0: Zih je devica med njimi.
1: Ne, devica ni med njimi. Kaj si ti govor s govom?
0: Jaz sem oven.
1: A, ti razkrijem čez nekaj minut.
0: No, dej. Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana. Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Drage aktualovke in dragi aktualovci, pa smo se vrnili v šolo, zato smo z vami na cesti tudi mi. Pazite na nas!
1: Narejen za zabaven povratek v šolo. Aktualno.

0: Lepo ostani in Danijela Martinović v četrtkovem jutru, 13 minut še šesto.
1: Okay, sreče za moje znamenje. Bo prišel šleper denarja v mojo denarnico.
0: Okay, se vem, da nekateri ne verjavete v to.
1: Ampak vse drugače jaz tudi ne, ampak če pa kdaj kaj vidim, danes bo zelo, zelo lep dan za vas, ovni, bo pa mogoč.
0: A ne, da, ja, a veš, da je ono podzavestno. Tudi, če je placebo učinek, ja, če deluje, deluje. Ok, in prej sem vam obljubila, da vam razkrijem, za katere torej tri astrološka znamenja velja, da prihaja šleper denarja in katera torej tri znamenja so astrologi razkrili, odkrili, da bodo obogateli z denarjem.
2: Tri dni sem ljubil.
0: Tri dni sem ljubil, tri znamenja so

0: Poslušaj,
1: čakaj.
0: Saturn v ovnu in Jupiter v levu naj bi ovnom prinesel enega najsrečnejših obdobij zadnjih tednov.
1: Kaj?
0: Na vseh področjih sreča plus denar.
2: Najsrečnejši.
0: Ja.
2: Nehi, no.
0: Ja, no. Naslednji, ki spadate v ta krog, ste dvojčki. Dvojčki stopate v
2: obdobje. Je pa Matjas, veš? Pa naš Andraž iz Sveč
0: 14. Točno, bravo, ja. Res je. Matja, še poslušaš, dvojčki stopate v obdobje izrazitejše intuicije, zato velja pozornost nameniti nenavadnim naključem in številkam, ki se začnejo pojavljati pogosteje kot običajno. Tako da, Matja, s tvoji mesci prihajajo.
2: Kako lepo. Kaj pa tretji?
0: Tretji pa so kozoroge.
2: Benga ne poznam.
0: Jaz tudi ne. V glavnem, kozoroge bi lahko finančno presenečenje doletelo prav tedaj, ko bodo to najmanj pričakovali. Tako da, kozorogi, ovni, dvojčki, prihaja vaše obdobje.
3: Za tobo, samo za tobo.
2: Maš ti zanimive te jutranje novice. Take spodbudne.
0: Device niso zraven, ampak dober. Jaz sem že srečna, ker slak tukaj na aktualno in se prebujem skupaj z vami. Ok, pa v glasih prihaja Klapa Skala, tri dni se ljubil, pa Sandi Ceno, Edam je, pa Siniša Žunec, Ruža z Juga, pa tudi Matija Stojanovič.
2: Verjetno, drugač men Jure ne pusti, da rečem, da je četrtek mali petek, ampak ti pa mine.
0: Ja, jaz ti pustim.
2: Mali petek je danes.
0: Bravo, hajde!
3: Sretni ljudi svi.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.

0: Ruža Zjuga, naš Matijas Zjuga, dobrodošao, Sonček. O pol sedmi, dobro jutro.
1: Neki vas moramo prašati, sam ti krpove
2: vreme. Nema, najprej se ostalo. Vreme, pol pa naprej. Okej. Okay. Najprej dopoldne še oblačno in potem se bo razjasnilo in bo sončno. Med 26 in 30 stopinj na Goriškem bo šlo do 32. Po noči oblačno ne bo, jutri pa spet sončno do 33 stopinj, v soboto dopoldne oblačno, možno tudi kakšna ploha in nevihta in potem nedelja spet sončna in vroča. Trenutno pa...
3: Izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Trenutno pa?
2: Nič pač v Ljubljani 15, Novo mesto 16, Ptuj 17 in na obali 20 stopinj. Končala.
0: Matijas, stanje na cestah, z prve roke lahko veš.
1: Iz prve roke komod. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici, pa radar v Belem Kedju je v velikih Marencah pri Krški vasi, to je to. Zaenkrat upamo, da tako ostane, da ne bo kaj več gneče ali pa kakšne bohnedajne sreče. Če pa opazite še kak radar kje, se veste, nič 80, 13, nič 2.
0: Po mojem ti bom počas dovolila vsako jutro, da prideš 20 čez, ker si ful bolj zbojen.
1: Ha?
0: Ja.

0: že zjutraj na Aktualu.
1: Ura je pol sedme, evo, dobro jutro od nas treh, Matijas, Hajdi, Martina in Jure, to lep pozdrav v še en uvajalni dan v vrtcu. Njegovi Sofiji gre odlično.
2: Kaj slišala?
1: Ja, včeraj sva se pogovarjala. In nič je rekel, da danes bo Sofija že mogoče poskusila iti sama v skupinico, ampak da je všeč, da že ima eno prijateljico.
3: Kaj pa Gabriel, tamali?
1: Gabriel pa mislim, da tudi njega pa Lara uvaja. Mislim, da še ni imel informacije v tistem trenutku. Drugače pa tudi moja nečakinja uvaja, Livi Marija. Od Blaža.
3: Ja.
1: In? Je pa Blaž rekel, da je že kar divja, ne?
3: Ja.
1: Da, včeraj je že pokazala malo teh svojih veščin, ki jih ima po mamici, ker njena mamica Lara, ne, je karate trenirala.
3: Okay,
2: torej, zdaj bomo začeli pobirati stave, a se bo Blažova ali Juretova ta mala prej.
1: Vedla, vrtec. Jaz mislim, da Švabove smo kar gajsle, veš, škoda.
2: Vidim.
1: Švabove zagotovo. Ej, Matijas. Smo ugotovili danes, trim znamenim astrološkim, ne, se obeta ful srečno obdobje.
2: Ja, sem slišal, ker torej, sem bil glih kle pred, pred studijom, pa sem zmer v avtu, oven, torej Hajdi se obeta denar.
1: Dvojček, to
2: dvojček,
1: si ti?
2: Dvojček, to jaz, pa Andraž recimo, pa tako naprej. Pa sem pa slišal, da se tudi Kozorogu obeta denar, sicer se vidi, rekli, da ne poznate nobenega.
1: Ja, kaj sva za jo?
3: Kdo pa je Kozorog?
2: Jure je Kozorog. Jure.
1: Oj, Jure, jaz se pravičujem.
3: Pa tokrat je že povedal.
1: Pa tokrat sva že pozabljen.
2: Tokrat, no.
1: Vglavnem vsi trije,
2: razen tebe, Martina.
1: Oh,
2: a ti je narobe.
1: Sam res.
2: A ti je bedno.
1: Ne imamo skrbi.
2: Očitno zvezde vejo, kdo ima največ denarja.
0: Jutra je šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutra.
2: Ali pa, če se nam obeta tovornjak denarja, tebi se bo naslednji mesec obetal neka ladja zihar. Nekak nas boš spet prihitela.
1: Ej, ne tega na glas govoriti, kaj direktor posluša, mi bo plačo znižal.
3: Ne.
2: Boga, Martina, ona ni na tem seznamu.
1: Jaz ne rabim.
2: Saj zdaj ni dobro, da smo tudi mi na seznamu. Zbriš to.
1: Ne rabim šleper denarja, ker imam vas tri in aktualovce. To je moja sreča.

0: Vroč za Žan Serčič, 20 minut pred sedmo za fantastični začetek četrtkovega jutra. Kaj se smejite?
1: Se je
0: vroč, kaj tako vročo glasbo ima.
1: Veseli smo, ko je Matijez v službi.
0: A ne, pa dan sednik je v zraku drugačnega, ni? A zato, ker je četrtek, da smo tako bolj polni energije, ali kaj?
2: Da.
0: Da?
1: Mogoče
0: da,
1: spet puščavski prah pršo.
0: Ali pa Matijez...
2: Ja, mogoče zapihal zdaj iz Kolumbije, ne iz Sahara.
0: Ja. Ali pa je, Matijez včeraj dobil končno odgovor, da grem s tabo ta vikend v Kranju, veš.
3: Zmagovalni tandem. Na
0: aktualu. Si dobil zmagovalni tandem?
2: Dobil sem nekaj podobnega, ni bil glih Kranj, ampak... Okay.
0: Čak je, dobil sem nekaj podobnega.
2: Kaj mislim, podoben odgovor, ni bil Kranj v
0: odgovoru. Ti si dal ali si ga dobil? To soboto in nedelje.
2: Odgovor se pogovarjamo, Martina. Ja. Vse to, kar si ti zdaj, to je samo v šestih poslušalca.
0: Okay.
2: Torej, tist, ki posluša, si tako predstavlja.
0: Interpretacija.
2: Jaz pa sem interpretacija.
0: Okay.
2: Tisko sem besedo, vedel sem, da je neka
0: beseda obstaja.
2: Acija, na acija.
0: Da ne zaidemo, ker tudi čez kolesom zaideš, ni dober, ne? Ker potem se lahko zgodi hitro, kaka nesreča. In če se zgodi kaj takega, potem hvala Bogu imamo mi nezgodno zavarovanje Merkur, ki ne krije le poškodb, ampak tudi rehabilitacijo, fizioterapijo, zdravilišče in vse tisto, kar spet potrebujemo, da se vrnemo v formo. In ne pozabite, da to soboto in nedeljo 5. in 6. septembra se bo torej v Kranju odvil kolesarski festival Merkur, zavarovalnice Le Etap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami.
2: Ja, prav tako.
1: In tudi letos poteka Merkur pa kapa je z mano! Merkur zavarovalnica poslovna etapa, da se lahko tudi vi preizkusite, kako je biti kolesar, ampak tak ta prav. In sicer imate dve trasi. Ena je dirka dvojic na 40 km, kjer se meri čas, ta druga je pa izorajt skupinska vožnja, sproščena, brez merjenja časa. Tako da to je super ideja ali za kak team building, ali pa enostavno, da grete s prijateljem, s partnerjem, s sodelovcem, pa se malo aktivno podružite.
2: Zdaj pa akcija, ker hitro telefon v roke, mi sprašujemo, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu. Kdo bi bil vaš skrivni adut, vaš as iz rokava, vaš nekdo zraven vas, pač, no, se razumete. V glavnem, sem nekdo, ki vam bo pomagal, da zmagate in zakaj bi ta oseba, prav ta oseba, hitro pokličite ali pošljite SMS na 051 70 80 90. Kaj ti po 9. uri bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnica Letap, jutri pa bo glavni srečnež prejel paket doživeti najboljša doživetja v vrednosti 240 evrov.
0: Nam se danes toliko zapleta, da bi se lahko zapeli tisto pesem, što si mi v kavo stavila.
2: Se jaz zato več čas sprašujem.
3: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
3: Aktualno.

0: baš bi probal.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Slovenski zavarovanci po zobozdravstveno zdravljenje vse pogosteje odhajajo v tujino, predvsem na Hrvaško. Pri ortodontiji so se povračila v nekaj letih več kot 10-krat povišala, piše svet24.si. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije medtem odgovarja, da težava ni v financiranju storitev, temveč predvsem v pomankanju kadra in tudi v prevelikem številu napotitev otrok. Nizozemska je iz Severne Amerike v London premaknila 86 ton zlatih rezerv, za to potezo se je odločila zaradi geopolitične negotovosti. V Londonu je namreč zlatom lažje trgovati, zato bi ga lahko Nizozemska v primeru večje krize hitreje porabila. Nizozemska je imela konec leta 2025 skupno nekaj več kot 612 ton zlata, vrednega dobrih 72 milijard evrov. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas. Minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugo uvrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omerzel. V skupnem seštevku je po padcu in posledičnem odstopu prvega favorita Tadeja Pogačarja vse odprto. Razlike med tekmovalci so vsaj do četrtega mesta relativno majhne, tudi Roglič pa je v dobrem položaju za napad in rekordno peto skupno zmago. Lep četrtek vam želimo, z novicami bomo ponovno z vami čez eno uro.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Jo, kihla bom.
11: Zdravo,
10: ne bom čihla. Tri minute čez sedmo. Danes najprej do povdne oblačno, potem pa sončno cel dan. Med 26 in 30 stopinj na Goriškem in ob morju do 32. Trenutno pa med 13 in najtopleje v Izoli z 20 stopinjami.
11: Ačih.
12: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse to proti ljubljanski obvoznici. Na cestah gre počasi tudi Košnica, Celje, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin, Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Dolsko Šentjakob. In radar, tega ste opazili v Belem Kedju, Velikih Malencah pri Krški vasi, pa še en radar v Ljubljani na Roški pri Vili Grad, smer Dolenjska. Če je slučajno še kak radar kje, nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: in Martina Šma.
1: Dobro jutro, Slovenija, in dobro jutro.
2: Košnica.
1: Košnica.
2: Košnica.
1: Precelijo.
2: Okay.
1: Vse to sam Celjani in okolica vemo.
2: Nisem še bil, ampak evo, če je kdo tam, da me povabi, da se naučim, kako se reče, dejte.
1: Jaz mislim, da boš imel zelo gužvo, pa te bo je pa gnal, ker vejo, da si zdaj postal športnik še na kak celjski hrib ali pa Grmado.
2: Dejmo.
1: Tako da,
3: če bo kaj za jest, bi jaz tudi prišla zraven.
1: Majo za jest in za pit na celjski koči. Ej, glede na to, da smo danes tako optimistični, da smo že govorili o astrologiji in koliko nam bo zdaj nebo in planeti in tako naprej prinesli srečo v denarju, jaz eno ful dobro misel prebrala pred parimi minutami. Pa se mi zdi tako, da jo moramo vsi slišati, kdaj, ne?
3: No, dej.
1: Ko se, čaki, moram si prav tako podlago, da bo to
3: glasbe, da ta...
1: Ja, ma bolj, veš, ono, doživeto, le. Ko se življenje zdi težko, si predstavljaj, da si star 85 let in da se lahko za en dan vrneš v svoje mlajše trenutno telo. Naenkrat vse postane bolj dragoceno. Kava ima boljši okus, glasba zveni lepše, sonce na koži toplejše in morda je samo to opomnik, da tisto, kar se nam danes zdi vsakdanje in samoumnevno, nekoč morda ne bo več. Zato živi današnji dan, ko da je čudež.
3: Sam tole pa res, veš.
1: Drži, a ne?
3: To si zihr na Instagramu pobrala.
1: Ne, eni beremo še knjige, hajdi.
3: O knjigi si to.
2: Jaz na eno
1: knjiga
2: vprašanje.
1: Knjiga misliš.
2: Kaj pa za tiste, ki recimo... Ej, če je kasa na svet za tiste, ki se, kot sem jaz, te, yeah. ki se počutijo pred 30, stari 85. Ali to mi moramo tudi živeti, kada, ali da čakamo boljše dneve?
1: Tebi ni pomoči, Matjas.
0: Aktualno jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Za take, ki se pri 30-ih počutite kot 85, pa rabite eno to mlado zraven, da vas malo prebudi življenje, da v
2: Koliko
1: tebi prebudi.
2: Šapoje?
1: Ja, tako ne.
3: Na, do 25.
1: 25, jaz sem prestara, ne me ne gledati.
3: Važno, da je 18.
1: Hajdi, gledaj.

0: Ej, kdo je...
1: Lepote.
0: Bravo. Ja, sorry. Kdo je vajin vzornik?
1: Pa kak je to možno? Jaz sem zdaj študirala glihkar,
0: ja.
1: Da če bi recimo imela rojst namer, da bi si nekoga zaželela, koga bi si. To sem glihkar študirala.
0: Jo, ful dobro.
2: Noro. Ja, mislim, jaz imam odgovor.
0: No, povej.
2: Tekmuje danes v glasbenem dvoboju.
0: Ok, bomo kmalo zvedli. Matjas, ti, kdo je tvoj vzornik?
3: Jaz...
0: Pozornica.
3: Iskreno, nisem še imel priložnosti, da bi ga spoznal.
0: Ja.
3: Bi ga pa ful že spoznal. Ker se mi zdi, kot človek, da bi se razumela.
0: Koga?
3: Da bi se usedla na pijačo, pa bi se nekaj zmenila.

0: Kraljica je.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Ej, takoj podpišem, da bom v njenih letih tako zgledala, tako pela in imela tako energijo. Ja. Ok, zdaj pa povej ta vajene glasbene idole.
3: Tako ti bom rekel. Pozitiva in upanje je nekaj, kar zmaga v njegovih komadih.
0: Okay.
3: Je nekaj, kar definitivno, če pelješ punco na dejt,
0: ja?
3: Ne boš falil, če jo pelješ na njegov koncert.
0: Ja.
3: Če si zaljubljen, se boš v vsaki njegovi pesmi najdel.
0: Ja.
3: Če si žalosten, še zmer se boš najdel.
0: Ampak res, to je.
3: Ampak, če hočeš, da zmaga ljubezen,
0: ja,
3: posluši Jana Plestenjaka.

0: Moj glas gre danes za to pesem. Zakaj? Ker je v tej pesmi tudi Marcel, moj sin.
1: A res?
0: Ja, nogometaša igra.
1: Sem pa hotla reči, kako se lahko odločiš, preden čuješ drugi predlog. Ker drugi predlog, Martina. Jaz, veš, te tvoje zvezde, astrološke, to. Ej, da se še tak postavijo gor na nebu, da lahko še jaz enkrat grem na njegov koncert, ker je skoraj nemogoče dobiti karte, ampak si je za vse zaslužen sam, ker ima tak občutek za glasbo, ker je tako preprost, pa vem, da bom še šla kdaj na njegov koncert.
0: A si že bila na koncertu?
1: Bila sem.
0: Kje?
1: Še hočem iti. V Ljubljani.
0: V Stožicah?
1: Ne, v Stožicah ne. Vrhu je bil še manjši. Jakov Jozinovič.

0: Συναντήσουμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor brat je podoben bratu kot pura puri, je star slovenski ljudski rek, ki podarja veliko podobnost med sorodniki, predvsem med brati. Ljudje iz iste družine so si pogosto zelo podobni po videzu, značaju ali vedenju. Pregovor brat je podoben bratu kot pura puri uporabimo, ko opazimo, da so si bratje ali sorodniki zelo fizično podobni ali pa imajo enake navade, lastnosti ali celo napake. Zakaj ravno pura? Beseda pura pomeni purico, samica purana. V pregovoru se uporablja zato, ker so si te živali med seboj na videz precej podobne. Težko jih ločiš, če jih ne poznaš dobro. To se prenese na ljudi. Pregovor uporabimo kot primer, oba sta trmasta in glasna. Res, brat je podoben bratu kot pura puri. Gre torej za slikovit, nekoliko šaljiv način, kako povedati, da kri ni voda in da se družinske lastnosti pogosto ponavljajo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Praznujte z nami 10 let Fontane Piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flir.
7: Nisem Romeo.
6: V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piv. Dobimo se pri Fontani.
8: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
8: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malga v Trbovljah.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Aktualno.

0: Jaz mislim, hajde, da ti vesolje nekaj sporoča. Jako Jozinovič je bil tole.
1: Tole je bil duet, ki smo ga rabili vsi in mladi in manj mladi in absolutno vsi. Čudovit duet. 3 minute čez 7:30 in sončen četrtek pred nami. Dopoldne bo še malenkost oblačno. Čez dan med 26 in 30 stopinj, trenutno pa v Črnomlju 14. Novo mesto, Ptuj, Murska Sobota 18 in na obali 19 stopinj. Ponoči bo precej oblačno, jutri in v soboto pa spet jasno. Šlo bo do 33 stopinj, v soboto še nekoliko više.
2: Tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj. No, takole kar res dinamično jutro, trenutno na Primorski avtocesti. Kost promet, Ravr komanda posona proti Ljubljani. Torej, mestno še napačno berem, se pravi, še enkrat ponavljam, Ravr komanda postojna proti Kopru, zastoj proti Ljubljani, pa grejo pretrgan zastoj Logatec, Brezovica proti Ljubljani, umestno pri Dragomirju tudi prometna nesreča, ker je oviran promet več kot pol ure, sigurno zamude na Dolenjske avtocesti Grosuplje, Cekava, Mali Vrh ter nekoliko zgušenega prometa Bič, Višnja Gora, na Gorenjskem tudi počasen promet Kranj proti Ljubljani, pa umestno pred Šmartnim proti Ljubljani zaprt vozni pas, prometna nesreča na Štajerskem koncu, predvsem stalnica Krtina Šentjakob, zelo gost promet. Štajerska avtocesta bo zaprta od jutri od 21. do nedelje do 15. ure. Toliko, dobro jutro, naj bo čim bolj prijetno, mi smo vsi skupaj v najboljših letih, pa srečno.
0: Hvala, Janja.
2: Hvala, Janja. Še radar je v Livoldu pri Kočevju, radar tudi v Rjavem Kedju je na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji, meri v obe smeri in radar v Ljubljani na Roški pri Vili Grad, smer Dolenjska, če je slučajno še kakje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
3: Uživamo mi, uživajo naši najmlajši, za enkrat še, ker šola še ni tako zelo naporna.
4: Do prvega testa.
3: Do prvega testa, ja. Je pa res, da po teh brezskrbnejših poletnih dnevih se začenja, ne, zdaj orang že novo šolsko leto. Naloge so že, no, to vam lahko iz prve roke povem.
5: Že?
3: Kaj, že?
5: Domača?
3: Ja. Veš da. Mi zmijo smo veliko včeri delale. Pa zgodnejša jutra, šolske obveznosti, učenje in tako naprej.
4: Ja.
3: Tako da kar hiter morajo otroci nazaj zajadrati, bom rekla, v svojo tisto šolsko rutino. In mi v tem jutru gostimo učiteljico razrednega pouka Tanjo Dremšak. Med drugim ima tudi eno prav posebno tehniko učenja, ki se reče kognito učenje.
4: In zakaj z tega takrat nisem vedla?
3: Ja, vem, to je kao...
5: In kognito učenje.
3: Ne kognito, bolj hitro, modro in tako naprej. V glavnem, in jaz sem Tanjo poprašala potem, ne zdaj, glede na to, da danes je komi 3. september. A je pomembno, Tanja, da mi otroka hiter nekako potisnemo v ta, bom rekla,
5: ne,
3: neki ritem učenja, da šolski
5: ne
3: ritem uspostavimo takoj. Ker se mi zdi, ne, da po letju, po 2 mesecih počitnici je to vse skupaj kar zahtevno.
6: Tako je. Veste, vsi se zavedamo, da so počitnice čas, ko se otroci nekoliko sprostijo. Kakšno jutro prespijo, zvečer ostanejo kakšno uro dlje po konci in njihov dan nikakor ni tako strukturiran kot skozi šolsko leto. In s tem ni prav nič narobe. Ne moremo pa pričakovati, da bodo zdaj preklopili čez noč. Nekateri bodo potrebovali kakšen teden, drugi mogoče kakšen dan več. Pomembno pa je, da začnemo čim prej vzpostavljati reden ritem vstajanja in spanja. Namreč le spočit in naspan otrok lahko sledi pouku, je zbran in se konec koncev tudi učinkovito uči.
3: Matija, si imel srečo, da je rekla, res je, ne?
5: Res je in jaz strinjam in absolutno, kak mesec, dva, tri bi jaz dal otrokom, da se navadijo. Meni je vedno to bila težava. Jaz lihko bi se navadil, bi se bileš spet počitnice.
3: Ej, drugače tudi za službo velja isto. Ritem spanja, sploh v naših primerih, da se pol ne zamuja, ne?
5: Prav, v naših primerih je ritem spanja fenomenalen. Ja.
4: Le spočit otrok je lahko zbran. Zato se meni fecla jezik že celo jutro.
3: Le spočit voditelj je lahko zbran, ja. Drugače v nadaljevanju jutra Tanja ostaja v naši družbi. Zvemo tudi, kaj je nas vloga staršev. Sicer pa, če imate kakšno vprašanje, ni 4 1 30 40 50.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Matjas, jaz mislim, da tale pesem je pa spršilo zate. Čeprav je Jakov Izinovič bil za našo Hajdi, je pa tale zate.
5: Znam, da negdje živi žena.
3: Ja.
5: In važan je, da je naspana, ker le naspana žena
4: podala.
5: Je brez problema. Ali pa to, ja. To si rekla, zdaj nisem jaz rekel.
3: Če ni doma na take, naj po službi, ali?

0: globoki bas, ki smo ga želeli, Matija, slišati. 27.
1: A to ni bil ta... To,
0: Greš še...
1: Znam, da, kaj povej.
0: Okay. Ostajamo v šolskih klopeh.
1: Ne!
0: Ja, zdaj so ravno starši v avtih, peljejo svoje najmlajšo šolo.
2: Ja, se je res
0: da,
2: taka ura.
0: Taka ura je, tako da se mi zdi, da jim pomagamo. Mislim, zdi pomembno...
1: Dejte jih peljati v šolo, ker če se ne bojo učili, bojo mogli petih ustajati. Vid kle.
0: Matija, s privilegiji imamo, da lahko delamo to, kar delamo. V glavnem, v naši družbi je še vedno učiteljica razrednega pouka, Tanja Dremša, ker nekaj koristnih nasvetov smo že dobili. Zdaj še eno, kot mamica moram vprašati, Tanja, kaj je naloga nas staršev? Zdaj, koliko pomagati otroku, koliko se usiljevati v ta njegov šolski dan, da tako rečemo, pa šolske obveznosti? Ja, neki zihar, ne? Koliko je zdaj normalno, da ne pa prevzamemo, ne vem, preveč obveznosti.
1: Pa nikoli ne hodati na one informativne ure, kako se to imenuje.
3: Pa, si ti strokovnjak, gospa Tanja?
0: Tanja.
1: Jaz sem tudi malo strokovnjak, jaz sem tudi hodil v šolo.
0: Tanja, izvolite.
4: Mislim, da si moramo starši najprej zastaviti eno zelo pomembno vprašanje. Kaj si želimo za našega otroka na dolgi rok? Prepričana sem, da si nihče od nas ne želi vsak večer sedeti, pregledovati domače naloge, jih opozarjati na to, ali imajo pripravljeno vse za jutrišnji dan. Vsi si želimo samostojnega otroka, ki bo znal prevzeti odgovornost za opravljene obveznosti. Da pa lahko do tega pride, mu moramo to samostojnost dovoliti. Moramo mu dovoliti, da prevzame odgovornost za svoje opravljene obveznosti. In seveda to pomeni, da bo pri tem opravil in naredil nekaj napak. Veste, odrasli smo velikokrat izjemno nepravični. Sebi dovolimo kar nekaj napaka, ne? Na dan. In se jih tudi zelo veliko oprostimo. Otrokom pa nekako ne dovolimo tega. Pričakujemo, da bodo vse naredili tip-top v prvem poskusu. Temu ni tako. Napake so izjemno pomemben del učenja. Učijo nas, kje lahko otroka podpremo, kako ga lahko usmerimo in kako ga naj spodbujamo. Otroku pa dajo vedeti, kje mora narediti nekaj drugače. Zato naj bo letošnji cilj vsakega starša, da otroku dovoli narediti kakšno napako in naj prevzame odgovornost za njo. Njegova, torej starševska naloga, pa naj bo podpreti, spodbujati in usmerjati. Samo to.
0: Lepa misel. Hvala, Tanja Dremšek.
1: Tle se jaz ne strinjam.
0: Kaj se spet ti ne strinjaš?
1: Če bi napake bile del učenja, jaz bi danes bil Einstein.
0: Ampak ti moš...
5: Aktual. Dober za poslušati.
6: Dober za pogledati.
0: O, Matijas.
3: Moš se ti iz teh napak nekaj naučiti, ne samo da jih delaš.
1: Pa se je pravim. Jaz se nič nisem naučil svojih napak. Ne enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat, isto.
7: Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

0: Ritual Kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: da te ljubim. Jaz drugač, ne ravno da ljubim, ampak fura da kolesarim.
1: Okay.
2: Ja. Ti še na dopustu kolesariš.
0: Jaz je na dopustu najbolj, ker sem si kolo pelala.
1: Oprosti, sam neki. Zanjič smo bili v mestu, na, smo šli na kofe in ko si ti šla, sem jaz mi jo vprašal, kaj mami ne zna delati. In ona je rekla, da se ne zna rulati, plavati pa kolesariti.
3: To je Mija rekla, tandem.
1: To je Mija rekla.
2: Otroci so iskreni.
0: Ej, sama, jaz ne znam rolati, to je res, to ste zdaj neki noge izvedeli v meni. Ampak kolesariti pa znam.
1: In plavati je rekla, da ne znaš kolesariti in plavati.
2: Kako znaš plavati?
0: Pa znam.
2: Kaj te potunkaš? Pa ko en kit dol potuneš.
1: Rekla je Mija, da je mogla reševati na sup, da je, pa ne vem kaj vse. Pa veslat tudi ne zna, je rekla.
0: Matijas, to ni res.
1: Jaz sem se z Mijo pogovoril, lej, no vem zdaj, ena laža.
2: Ali ti, ali Mija.
1: Ma nekako mi več verjamem.
0: Slaj kolesarit, plavat, supat, vse, ne znam pa rolat, evo.
2: Ampak hvala, bo jaz naučila.
0: Hvala Bogu, da gremo na rolerje, gremo na kolo, to sobota in nedelja 5. in 6. septembra, ko se bo v Kranju odvil kolesarski festival Merkur Zavarovalnica L'Etape Slovenije by Tour de France z več različnimi ne terasami, Matijas, ampak trasami.
2: No in če se tudi vi želite naučiti kolesariti ta vikend, potem si lahko zberete dve trasi. Ena je dirka dvojic, 34 km, merjenje časa.
1: Ta druga je pa za Martino.
2: Ta druga je pa taka, brez merjenja časa, izorajt, skupinska, taka easy za začetnike. Obe sta pa namenjeni društvom, podjetjem in pa posameznikom, ki bi radi imeli eno tako lepo kolesarsko izkušnjo, pa se še malo dodatno povezali.
1: In seveda tukaj je naše vprašanje, koga bi na tem dogodku vzel sabo na kolo v tandemu? Kdo bi bil vaš skrivni adut in zakaj ne Martina? Pošljite nam na SMS ali pa pokličite na 051 70 80 90. Po 9 uri bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur Zavarovalnica L'Etape. Jutri pa glavni srečnež prejme paket doživeti, najboljše doživetja v vrednosti kar 240 evrov.
0: Zdaj vidim, da ta del, zadnji del, ne, z razlogo postane meni, da ga povem. Če se vam pri športno zgodi kakšna poškodba, Merkur Zavarovalnica ponuja progresivno izplačilo. Pri najtežjih primerih celo do 5-kratnik zavarovalne vsote. Še enkrat, dobro, da ni rekla, da ne znam hoditi, no, ta Mija.
3: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica L'Etape Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Škaj, mama mi dva zelo izziv. Bova šla mi dva na kolo, bomo enkrat organizirali in bova tekmovala. Kdo pride prvi na celu hrib, bo
1: Najprej greva na Merkur zavarovalnico se zavarovati.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Slovenski zavarovanci po zobozdravstveno zdravljenje vse pogosteje odhajajo v tujino, predvsem na Hrvaško. Pri ortodontiji so se povračila v nekaj letih več kot 10-krat povišala, piše svet24.si. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije medtem odgovarja, da težava ni v financiranju storitev, temveč predvsem v pomankanju kadra in tudi v prevelikem številu napotitev otrok. Protestniki so včeraj na shodu na polnem trgu Republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in Mijičeve koalicije, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljufije in lažna diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije. Protestniki so na trgu Republike sprva prebirali pisma podpisnikov peticije za Mijičev odstop, ki jo je po njihovih navedbah podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Poletje se še ne namerava posloviti. Nad Evropo se v začetku septembra krepi nov val vročinskega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija, na najbolj vročih območjih pa se lahko približajo 40 stopinjam ali jih presežejo. Za naše kraje bo najbolj zanimivo obdobje od petka do začetka prihodnjega tedna. Takrat bo zelo topel zrak ustrajal nad Sredozemljem in se širil proti srednji Evropi ter Balkanskemu polotoku. Vročina naj bi ustrajala vsaj do sredine prihodnjega tedna. Neznani vandali so na hollywoodskem pločniku slavnih v Los Angelesu poškodovali zvezdo nedavne preminule ameriške pevke Dolly Parton. V hollywoodski gospodarski zbornici so potrdili, da zvezdo popravljajo, iz njene zapuščine pa so sporočili, da nameravajo pevki v čast prihodnje leto organizirati festival. Imejte lep dan tudi z našo družbo.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: 4 minute čez 8, sončen dan pred nami in čez dan bo med 26 in 30 stopinj, trenutno pa v Mariboru 16, Ljubljana 17, v Novem mestu pa kaže 21 stopinj.
8: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno za volanom. Pravijo tako, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorinski avtocesti od Brnika vse to proti Ljubljanski obvoznici. Pa še počasi gre na cestah Košnica Celje, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Dolsko Šentjakob. Prometa nesreča ovira promet pa na Ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom Ljubljana Savlje. Radar ste opazili v Belem Kedi, v Dvorcah, pri Brežicah, pri hotelu. Radar na Stojalu je v Novem mestu, v Bršlinu, pri Vrtcu. Radar v Livoldu tudi pri Kočevju, pa radar v Sivem Kediju je v Stari Novi Vasi, pri privat hiši meri v obej smeri in radar v Rjavem Kediju je na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji meri tam tudi v obe smeri. Če pa slučajno opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: in Martina Žvan.
1: Morje.
2: Morje.
3: Kaj morje?
1: Zgodbe.
2: Morje zgodb prihaja, res je. In prihaja čudovito, a danes gleda kot ena grška boginja, tale naša Anita Gošte.
1: Grška boginja?
2: Ja, mislim, da je tudi nje dopust dober del, ne?
4: Marijo ljubica, odhajava, vse srci najdi Slovenija, vse mera jezera, krok Triglava.
2: A prepoznate tale dva glasova?
3: A to ni dokladen poje slovensko.
2: Ja, in prav to pesem, Adijo ljubica, bomo dan secirali oziroma zvedeli veliko, veliko podrobnosti s pomočjo naše izjemne Anite Gošte. Že čez nekaj minut v estradi.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: Aktual.com. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
1: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
2: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
3: Noge me spet tako zelo bolijo.
4: Ja, pet po Petri na štumfa v celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
5: Več na najnogavice.com.

0: In maligani na aktualu, 15 minut čez 8, dobro jutro. Lej, če bi mi kdo rekel, da se mi bo to zgodilo ali pa da bi se mi dogovorili, se to po moje ne bi mogli tako dobro dogovoriti. Ne? O čem govorim? Jaz grem na Lošin, z Mijo jo peljem za rojstni dan, ker jaz matik, sem nekaj, gremo pa na Lošin, ni blizu, glih za 4 dni. Najprej, ko pridem, ko stopim iz hotela, slišim nek znan glas. Ne? Gleda malo nadalje, že slabo vidim. Saka ne, jaz glas Anite Gošte prepoznam. Res je bila Anita Gošte. Isti kraj, isti čas, isti termin. Mislim, odlo, ja. Ampak ja. Sem te bila ful vesela, res.
1: Hvala enako, Martina. Mi nismo astmatiki, pa smo se eno prišli. Najbolj pa verjetno nam je ostala v spominu kuhinja, ne?
0: Ja, res. O, kako je bilo dobro. To je en družinski hotel, res izjemno restauracijo. Tako da jaz sem mogla kar štopati in bom rekla, da bo 4 dneh sem rekla, ok, hvala Bogu, da grem domov, ker drugače me ne bi v kader spravil. Ej, prav to besedilo, adijo ljubica Mija, ne odhajamo, v srcih najnih je Slovenija, ker jaz bi kao mot lahko ustala tam.
2: Sem čak, če smo že pri tej pesmi, mi to pesmo poznamo tudi v Istri na Hrvaškom, ali to imam pravo, ne?
1: Po, ja, je v hrvaščini.
2: A ne?
1: Ja.
2: Se mi je zdel znana.
0: Čak, da
2: mi... se je slišal, ampak nekje drugi.
0: Da vidimo, če znaš tudi pet.
3: Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
0: Ja, jaz sem se današnje strade zelo veselila, že včeraj sem se pripravila, si vse razdelala, šla čez in moram priznati, da ne vem kako, da nisem prej te pesmi poznala. Se mi zdi, da to je ena
1: taka... Aj, nisi poznala?
0: Ne vem, ali pa nisem že dolgo slišala, ena taka izjemno nostalgična pesem in prav poseben duet, lahko rečemo. Ampak kdo je v osnovi pel?
1: Ja, to je res poseben duet, mogoče do tiste osnove še pridemo, do samega začetka, odkotalimo tako. Drugače pa to izvedbo, ki smo jo zdaj slišali, pa je skupina Magnet, skoraj sem neka magazin, in Neda ukradem. Ja, skupaj so tole zapeli leta 1989, ampak najprej predlagam, da se malo spomnimo skupine Magnet. To je bila ena fantastična prekmurska skupina, ki je, bom rekla, na plavila res morje uspešnic. Recimo, oženil se bom, jutri sin slovenski bo vojak, danes je tvoj rojstni dan.
0: Čakaj, Matija, smal že belo gleda, Anita, dejma, bomo
1: Tako, bomo kar poslušali.
0: Te naučitle. Okay.

0: Zdaj sem pa jaz postala nostalgična, ker se spomnim svojega otroštva. Goveja župca, ni ta ura je bila 12 in takrat so bile nedeljske voščilnice in je bilo oženil, oženil se bom jaz. Se mi zdi, da ko to nekdo po desetletjih potegne ven te pesmi, ki smo jih časih poslušali po radiju, je to nek posebej nostalgični občutek. Ne?
1: Je, mislim, jaz kar vidim tisto nedeljsko mizo, radio, ko so bile te nedeljske čestitke, takrat smo jih poslušali še prek radija Trbovlja in vse te pesmi, sploh danes je tvoj rojstni dan, oženil se bom jaz.
2: Jaz se bom tudi oženil enkrat, sigurno. Zdaj me ne zanima sam, če skupina še igra, da bi lahko men recimo na proki zapela.
1: O, Matijas,
2: kaj?
1: Malj si zamudil.
2: Malj,
1: kolik si zamudil? Leta 2023 se je skupina Magnet poslovila, imela je zadnji koncert in takrat so rekli, nič, bomo kar pri Abrahamu nehali štet leta.
2: Dobro, zdaj zame bi jemo naredila, ne?
0: Smo pa veseli, Matijas, da ti je všeč ta glasba, jo? Ja.
2: Hvala, hvala. Hvala sem vprašati.
1: Ja, mislim, lahko si DJ-a umisliš, pa ti...
2: Pa bi zavrti, ja, recimo, zavrti, ja. Ja, bom Rudija, jaz poklical, če Rudi pozna te komade. Hvala sem vprašati, prej smo slišali v te prvem komadu, ko smo ga zavrteli, en... Jaz meni zelo znan glas.
1: Aha.
2: In če se jaz ne motim, me spomne na Neda Ukraden.
1: Ja, bila je Neda Ukraden, a ne? Še malo drugačen, ne čisto izpiljen glas.
2: Uh-huh.
1: In ja, tudi to pesem, ki smo jo slišali, Adio Ljubica, bi zagotovo lahko pripeli zraven tistih uspešnic skupine Magne.
0: Adio Ljubica. Aj!

0: se ljubila.
1: Spok je dobra,
2: eh? Ja, no, tule bi Matija še lahko ujel, ne da okradem pa magnet, kaj ti tole so zapeli zadnjič skupaj.
3: To je bilo 2023.
2: Ja, to je bilo 2018.
3: A, 2018.
2: Ja, 2023 so pa sami pripravili izvedbo to pesmi, zapeli so jo pa trije njihovi pevci, prej smo tudi slišali, ne, in Oliverja Antauerja in Miha Balažiča, pa še Carmen Sreš je pela zraven.
3: Ampak, adio ljubica, jaz sem pač prej omenil, da meni je ta komad znan, ampak prvič, ko sem ga slišal, sem ga slišal sicer v hrvaščini, a ne?
2: Ja.
3: In, kje pa je to, mislim, zdaj ta kombinacija, to, a so to oni prevedli, ali kako, mislim, naredili?
2: Ja, zdaj tako, original je vaš.
3: Kva?
2: Original je hrvaški in pod ta original se podpisujeta avtorja, ki sta Nedi Ukraden naredila tudi pesem Zora je.
1: Oh,
2: in to sta Đorđe Novković, uh-huh, pa Marina Tucaković. In okay, jaz predlagam, da slišimo tudi to vašo verzijo. Adio ljubavi.
3: Bolj originalno verzijo.
2: Originalno.
1: Bolj nežno verzijo.

0: Matijas, kje raje izvedba ti je bolj všeč?
1: Ma, zdaj, nočem, da me nekdo na robe razume, ampak...
0: Lahko se zadržiš.
1: Ta hitrejša mi je nekako bolj všeč.
0: Okay. No, tole je zdaj, ki jo poslušamo, ta originalna verzija, že takrat velike, lahko rečemo, Nede okraden, Adijo ljubavi. Ok, to je torej njena pesem, smo zdaj izvedli, ne? Ampak meni je... se poraja vprašanje, pa nič slabega ne mislim, ne? Kako to, da se je Neda vseeno odločila recimo to z skupino Magnet posnet, ker je le velika glasbena legenda, se mi zdi, da res skrbno, premišljeno izbira, s kom bo pela, sem Magnet so čudoviti, ampak tako, da je prišlo do te odločitve, ona bi res lahko pela s komorkoli, ne?
2: Ja, vse dobro vprašanje, ne? Kako je sploh prišlo do tega dueta. V bistvu je bilo tako, da je bila sama skupina Magnet tam nekje desetletje od 76. do 86. spremljevalna skupina, spremljevalni ansambl kar 20 vokalistom, izvajalcem, recimo od Darka Domjana, Zlatka Pejakoviča, Jasne Zlokič, pa do naših Alfija Nipiča, Andreja Šifrerja, Iva Mojzerja, tudi Moni Kovačič, Branke Kraner in tako naprej. In v bistvu je spremljala vse te izvajalce po Jugoslaviji, Avstriji, Nemčiji, tudi Švici. Neda okrat No, tudi z Nedo Okraden so sodelovali in leta 1988, ko je nastala ta pesem Adijo ljubavi, jih je Neda povabila na enomesečno turnejo po Avstraliji. Mislim, da so to kasneje tudi ponovili, tako so se združili. Vem pa, da vedno, ko srečam Nedo Okraden, ko poklepetava, je prvi pozdrav prav ta pesem. Adijo ljubica v slovenščini. Ja, in vem, da ima Neda Okraden res izjemno rada Slovenijo, Slovence in slovensko besedo.

0: srcu moje mi je Slovenija, kako lepo, no, res, pogledam on kurjo pot. E, ampak so to pesem potem z Nedo še kdaj zapeli skupaj?
1: So, no, to je bil pa tisti posnetek iz leta 2018, ki smo ga prej videli. Tisti, ki spremljate Aktual TV, ste tudi videli, ne, da je to en novejši posnetek, ne, ampak se mi zdi, no, da nekako bolje zveni, vsaj zaradi tega, ker je avtentičen tisti prvi, no.
0: Matija, zdaj da ti še dam enkrat, da daš zdaj končno odločitev. Ti veš, lahko rečem, pa skoraj da pobaga državljanstva, ne?
2: Ne boš pustila to verzijo do konca, bolj.
1: Ja, bi se odločila za tole verzijo, ker se mi zdi, da nas prav ta verzija nekako izstreli v tisti čas, v tisto obdobje, tudi k nedeljskim čestitkam.
0: Ja.
1: In ja, ta njuna glasova, Mihe in Nede, sta še taka nežna, res še tist neopiljena, in tudi verjamemo tej zgodbi, ki se je dogajala pod Triglavom.
0: Meni se zdi, da tukaj je tako doživeto, s tako eno energijo, da zdaj še vsi tisti, ki spijo, jih bo vrgli ven z posle.
2: Anita, hvala ti še enkrat za tisto morje zgodb. In komaj čakam, da prideš spet z neko novo super zgodbo. Jaz bi se zdaj, ti bo, rekel bi ti tako adio, ampak v smislu adio, ljubica.
1: Zdaj bi pa rekla, da imam ljubčka.
0: Se to, Matijas.
2: Naj se govori.
0: Njen mož posluša, kako adio, ljubica.

0: Виктори. In ali bo še verjela?
1: 8:34, počas bo že do povdne. En lep sončen dan danes med 26 in 30 stopinj. Trenutno v Kranju 18, Ljubljana, Novo mesto, Črna na Koroškem 19, v Murski Soboti 21 in na Obali 22 stopinj. Zvečer pa po noči se bo pooblačilo in zjutraj bo 16 stopinj, ob morju okoli 18, jutri pa spet sončno, v soboto možno še nekaj ploh in neviht, ampak v nedeljo pa spet večinoma sončno in vroče vreme.
2: Lepo zdrav vsem, za volanom zastoj še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na cestah počasi gre Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin, Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana in Dolsko Šentjakob. Prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici, smer Koseze pred priključkom Ljubljana Savje. Pred oviro je nastal zastoj in vemo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zdaj si pa ker vzamete časa, ker NKP nih radarev je. Radar v Belem Kedju je v Dvorcah pri Brežicah, pri hotelu, radar na Stojalu v Novem mestu, v Bršlinu, pri Vrtcu. Radar v Črnem Brlingotu je v Gorenju pri Velenju, pri križišču za Letuš. Dobar sem povedal. Radar v Rogaški Slatini pri osnovni šoli, radar v Sivem Kedju, v Stari Novi Vasi v Prlekiji, pri privat hiši, pa radar v Predvoru, pri Kranju nasproti šole in radar v Zagorju ob Savi pri Ribniku. Če je slučajno, pa upam, da res ne boste, opazite še kak radar, kje? 0,80, 13, 0,2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 3. september. Vsi smo se nazaj vrnali, se mi zdi, v neko tisto rutino, razen penzionistov, oni ponovadi grejo, ko grejo otroci v šolo, grejo oni na morje.
5: Pa študentov, ko nas takoj še čaka.
4: Res je. Urniki so zdaj že v pogonu in danes smo se od Tanje Dremšek, učiteljice razrednega pouka, naučili tudi to, da sprotno učenje je najpomembnejše. Tako da, evo, tisti...
6: Športno učenje.
4: Ne, sprotno.
6: A, sprotno?
4: Sprotno.
5: Da se vsak dan, ko priješ domov, ponoviš.
6: Plonkanje.
5: Ja, drugač.
4: Plonkanje.
5: Jaz sem naštudirala svoj sistem plonkanja.
4: Kako
5: veš
4: sistem?
5: Kako? Jaz sem napisala, pravi, plonk listek moj, ko sem si ga doma napisala, je bil miniaturen. In sem z zelo ošiljenim svinčnikom napisala na malo gor na tisti plonkec in pol
6: pa,
5: lepo.
6: Pa lahko
5: jaz sem lahko prebrala.
6: Okay.
5: In pol lepo celo uro čuvala, da me učiteljica slučaj ne bi videla. Pa je ampak vedno razen enkrat ratalo.
4: Jaz drugač nisem čist proti pisanju plonk listov.
5: Ker se s tem naučiš.
4: Ker se s tem nekaj naučiš. Kaj si se ti naučila recimo?
5: Jaz sem se pa naučila, da... Naučila sem se, kako zadrževati dih, ko gre učitelj mimo.
4: Jo, ajde.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Zjutraj na
6: Jaz sem vedno plonk listek pozabil doma, tako da ni bilo nobene koristi od tega mojega plonkanja. Zdaj tega sem hodil na popravce. No. Še danes, kad si napišem kakšen plonk listek za v trgovino, ga pozabim, pa kupam vse razen tega, kar je pisali na listku.
4: To se pa podpišem.
6: Ja. Ja. Ampak moje življenje ne bi bilo moje življenje, če ne bi bilo nekaj tazga.

0: Ritual kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.

0: So določene pesmi, ko jih slišiš, pomisliš na nekoga, recimo. Matjas.
1: Ja.
0: Jaz, ko tole pesem slišim, pomislim na te, ne vem zakaj. Tak se mi zdi, da ti tak vibe daš. Jaz sam rojen, da mi bude lepo, da mi bude
2: lepo. Zmagovalni tandem. Na aktualu.
0: Hoja. Gremo.
3: Gremo.
0: Gremo.
3: Gremo že ta vikend. Gremo v soboto pa v nedeljo in sicer gremo v Kranj, ker bo tam en tak super kolesarski dogodek. Merkur zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France. In imate na voljo različne trase, v kateri se lahko preizkuste.
0: Tudi letos.
4: Jaz vedno, ko se spomnim, recimo, da se bo odvijal kolesarski festival, se vedno spomnim na te. In mi je, ko je rekla, da ne znaš kolesar. V glavnem poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji, dirko dvojice na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa in tisto sproščeno izorajec skupinsko vožnjo brez merjenja časa in še eno lahko dodamo za tiste, ki ne znajo voziti kolo, tam bo Martina sedela.
0: Jaz te bom tako zdale, jaz obvladam, jaz bi rekla profesionalna kolesarka, tako dobro mi gre. Zdaj si bom kupila specialko.
4: To je isto, kaj jaz rečem, da bi lahko igral fuzbol za Real Madrid, da me nikoli ne.
0: Ti to ne moreš, jaz pa lahko. Jaz si kupila zdaj specialko in bom odgonila ne samo Kranj ta vikend, ampak vsako jutro na aktualno.
3: Mija, ne verjame vate.
0: Ja, Mija, kar ne verjame vame. Okay. Mija je drugačen animator po mameci, zato se tako heca. No, dirko dvojic boste tudi imeli 34 km dolgi trasi z merjenjem časa in sproščeno Matjas in sorajc skupinsko vožnjo brez merjenja časa. Poslovna etapa, no to je tudi zame, ne? Poslovna ženska pa je namenjena društvom, podjetnikom in posameznikom, ki radi izkusili prvovrstno kolesarsko izkušnjo ter hkrati okrepili svoj ekipni duh. Prijave na obe preizkušnji so že na voljo na Letap Slovenija. In danes vas sprašujemo, koga bi vzeli sabo in tadem. Tebe ne, Matjas.
4: Zakaj ne?
0: Tebe, Heidi. Nič pet ena, 70-80-90, pokličte, napište, torej, koga bi vzeli sabo in se potegujte za fantastično nagrado, ki jo podelimo jutri. To je paket doživeti, najboljša doživetja v vrednosti 240 evrov.
3: Pa tudi danes bo že nekdo izmed vas, ki boste poslali odgovor, prejel še darilni paket Merkur zavarovalnice.
4: In nezgodno zavarovanje Merkur ne krije samo poškodbe, tudi rehabilitacijo, fizioterapijo, zdravilišče, vse tisto, kar pomaga, da se spet vrnete v formo. Recimo za Martino bi sigurno krili kakšen tečaj kolesarjenja.
0: Ne, Matjaž,
4: da bo lahko šla z Mijo.
0: Še enkrat ponovim, mislim, nezgodno zavarovanje ne krije poškod, ampak tudi rehabilitacijo. Ti jo boš zdajle rabo, kad te bom, če še mal keco.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Za gospodinstva se začenja finančno zahteven del leta, nakup šolskih potrebščin, več voženj, prvih hladnejših dnevi in priprava na kurilno sezono hitro povečajo mesečne izdatke. Čeprav zadnji podatki statističnega urada kažejo, da so bile življenjske potrebščine julija letos v povprečju za slabe 3% dražje kot pred letom dni, se za to številko skrivajo precej večje razlike. Kot pišejo na svet24.si, so bile hrana in brezalkoholne pijače julija v povprečju celo za 0,4% cenejše kot julija lani. Veliko bolj pa izstopajo stroški povezani z domom, skupina stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva je bila po podatkih statističnega urada medletno dražja za 7,3%, prevoz se je podražil za 2,6%, storitve pa v povprečju za 4,6%. Kranjski policisti so po ponedeljkovem izbruhu nasilja med dvema ženskama obe akterki kazensko ovadili. Eno zaradi poskusa umora, drugo zaradi nasilništva. Med 44 in 48-letnico so najprej zapele pesti, na kar je 48-letnica z ostrim predmetom napadla 44-letnico in jo poškodovala. Posredovalo je več policijskih patrulj, 48-letnico so na kraju uklenili in ji odredili pridržanje, za obe pa je preiskovalni sodnik odredil v pripor. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu. Teheran je v sredo, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, sporočil, da se bo maščeval. ZDA je upozoril, naj pričakujejo novo strategijo, kateri cilj je porušiti temelje sovražnika. Kaj natančno naj bi nova strategija vključevala, niso navedli. Islamska republika je nove napade izvedla kljub sredinemu upozorilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA še naprej kadarkoli pripravljene napasti Iran. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je že v sredo zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart. Na fotografiji je Pogačar z imobilizirano levo roko, vidne pa so tudi posledice padca na glavi, roki in nogi. Pogačar se je poškodoval po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: 6 minut čez 9, danes pred nami en sončen četrtek, od 26 do 30 stopinj bo in na Primorskem bo zdaj dopoldne še pihala šibka burja. Trenutno pa med 19 in 25 stopinj.
6: Malo boljša situacija je na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine in samo še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Moramo pa povedati, da ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, ampak bo obvoz urejen po usporedni regionalni cesti. Radar ste opazili v Črnem Brlingotu, je v Gorenju, pri Velenju, pri križišču za Letuš. Radar v Sivem Kedju je v Stari Novi Vasi v Prleki, pri privat hiši in radar v Predvoru pri Kranju nasproti šole. Če je slučajno še kak radar, kje je nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: In Martina Šmar.
1: Skupaj v četrtkovem jutru, skoraj že do podnevo, 7 minut čez 9, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oziroma skoraj da dobro dan.
3: Dobar dan. In kmalo bo tudi lahko noč.
1: Lahko noč. Ja, za tiste, ki so prišli iz nočne službe, zagotovo lahko noč, ne?
2: Ja.
1: Ej, gledam našo Mijo, ki prije šole včeri in reče, ona ima fanta.
3: Mami, ne znaš plavati. Ne, prosto sem mislil.
2: Kolesari tudi ne znam.
1: Vidva, malo bo tole jutranji šov za vso Slovenijo z Martino Špat. Ne, tako zaljubljena in potem sem se prav razmišljala, joj.
2: Zaljubljena je.
1: Ja, najlepši del, veš, šole, ki si bil majhen, ko si hodil v osnovno šolo,
2: sam
1: ki si se zaljubil.
2: To so prav te šolske simpatije, ali pa dejmo reči, no, ljubezni, ko si se v nekoga, ali pa kar nekoga, kar nekega sošolca ali pa nekoga iz višjega razreda, si se malo zaljubil in potem si študiral, kako mu boš rekel, živjo, in potem je šel, potem šel na hodniku mimo njega, in si sedel, da ga nisi videl, če te je pa slučajno on nazaj pogledal, ne?
1: Ja.
2: Si pa ti že imel celo poroko splanirano, pa kako te otroke imela.
1: Ampak to je res, ne? Ampak veš, kaj je bila včasih razlika pri nas, Heidi? Takrat mi nismo imeli Snapchatov, Instagramov, niti telefonov še ne, in kako si ti zvedel, da se nekomu všeč? Ej, da vem, recimo prišla prijateljica, ne, Maja je bila moja prijateljica, pa rekla, ej, a veš, da mi je Još rekel, da je zaljubljen vate.
2: Joj, zdaj bo to sam po Snapchatu.
3: Jaz sem tudi imel simpatijo v šoli.
2: In? Jaz si je povedal, da ti je všeč, ne?
3: Ne.
1: Nisi je povedal?
3: Nisem.
1: Nisi bil tako pogumen, kaj pa, zakaj ne?
3: Ne, jaz sem bil pogumen sam na internetu.
2: Pa če ni bilo še takrat interneta?
3: Ja, sej, zaradi tega sem bil samski do leta 2011.
1: Si bil samski?
3: Sem bil samski.
1: Ti si še vedno samski, ne?
2: Ni bilo interneta.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Na prave stvari v življenju se včasih malo počaka, je pa potem sreča tok slajša, tok večja.
2: Martine, motivacijske misli.
3: Komaj čakam, imam neke filene paprike zmrznjene doma.

0: po običaju. Krka je manjše naselje v občini Ivančna Gorica, ki je nastalo leta 1953 z združitvijo zaselkov Videm in Gmajna. V bližini izvira reka Krka, druga največja reka na Dolenjskem. V jugozahodnem delu naselja stoji cerkev svetih Kozme in Damjana, ki je bila prvotno srednjeveška cerkev in se v pisnih virih prvič omenja že leta 1135. V 18. stoletju je bila večkrat prezidana, pri obnovi pa je leta 1771 sodeloval arhitekt Lawrence Prager. Cerkev je večladijska, ima pa okrožno obokano kripto in zvonik na severozahodni strani. V zvoniku so od leta 1994 štirje bronasti zvonovi iz levarne Perner iz Pasava. Največji tehta približno 2400 kg. Cerkev krasijo tudi poslikave iz leta 1908, ki jih je ustvaril Giovanni Moroto, glavni oltar pa je delo slikarja Matevža Langusa. Cerkev je bila nekoč tudi pomembna romarska cerkev. V zvoniku cerkve svetih Kozme in Damjana so pred sedanjimi štirimi bronastimi zvonovi viseli štirje železni, ki so bili kupljeni po prvi svetovni vojni in so nadomestili bronaste med vojno oduzete. Krka danes ni pomembna samo zaradi svoje cerkve in bogate zgodovine, ampak tudi zaradi reke in naravnega okolja. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
2: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: In da bomo lahko sanjali lepe sanje, in da nam bo lepo, kot poje Tanja Žagar, nikoli ne pozabimo na varnost. Našo varnost in pa seveda varnost otrok.
1: Nobena pot ni prekratka.
0: Ja, ker se prav na teh kratkih rutinskih poteh, ali do vrtca, do šole, do trgovine, ko je sam, pa tudi če samo en kilometer, ravno tam se zgodi največ prometnih nesreč. In zato Baby Center in Zavod Varna pot opozarja na to, da je res treba kupiti in uporabljati pravilni, ustrezno otroški avtosedež, tudi pravilno pripet in zategniti pas, ker Mija pravi, red je vedno pas pripet.
2: Točno tako.
3: In dokazano je, da uporaba otroškega avtosedeža zmanjšuje tveganje poškob tudi do 90%. In v Sloveniji je ustrezen avtosedež zakonsko obvezen za otroke manjše od 140 cm ali lažje od 36 kg.
0: Moja Mija bo po moje do 15. leta imela avtosedež.
3: Ja, če ne znaš kolesar, da bi jo na kolo pila.
2: Oh my god, mačija.
0: Če sodim po torej centimetrih in pa kilaži. No, imajo po Baby Centru res ogromno izbiro avtosedeža za vse starosti, želje in pa seveda tudi zahteve, prav tako vam strokovno svetuje in pomagajo pri izbiri, tako da obiščite njihove poslovalnice po trgovino, lahko pa se seveda celotno široko ponudbo pogledate tudi na spletni strani babycenter.si.
1: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Davor Rodolfi, ob 9:32 minut.
1: Eno lepo, dobro jutro in en lep sončen dan, ki je danes pred nami. Med 26 in 30 stopinj bo na Goriškem in ob morju do 32. Trenutno v Ljubljani 21, Ptuj, Celje 22, na obali pa 25 stopinj. Jutri predvsej jasen začetek vikenda do 33 stopinj, v soboto popoldne možne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet sončno in še višje temperature.
2: Lepo zdrav tudi vsem za volanom. Zastoj še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari mimo Brezovice. In radar v Črnem Belingotu v Gorenji vasi pri Šmartnem opaki na Gorenjskem klancu pa ustavijo. Radar v Polhovem Gradcu, pri Grajskem dvorišču, tam je pa cona 20 km na uro, tako da tam kar počasi. Če pa slučajno opazite še kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Piše Jure. Jure. Martina, zdravo. Meni se zdi, da Heidi je že v petek z misli... Aha, da ti si že danes v četrtek z mislimi v petek, zato se zmotiš, ko kaj izgovoriš.
2: Ah, je to res?
3: Da bi že bil petek, ampak kako mene ta Jure pozna?
2: Jo.
3: Jaz sem res že globoko v petkovem večeru.
0: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
2: Gremo na kolo.
1: Jaz mislim, da so že številni z mislimi pri tem le vikendu, ki sledi, torej soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, zdaj že dobro veste, se bo v Kranju odvil en tak kolesarski festival Merkur zavarovalnice Le Etap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami. Tudi letos bo v soboto potekala Merkur zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno to kolesarsko izkušnjo približala tudi vsem tistim, bomo rekli, rekreativnim kolesarjem.
2: Uh-huh. In sicer lahko si izberete dve različni, eno izmed dveh preizkušenj. Ena je dirka dvojic, 34 km dolga, kjer se čas meri, te druga je pa sproščena izoraj skupinska vožnja brez merjenja časa. Se pravi, vsi podjetniki, društva in posamezniki ste vabljeni, da se preizkuste v kolesarjenju in imate en tak lep aktivni vikend. Tako.
1: In tudi danes smo spraševali, koga bi vzeli s sabo. Naša Heidi bo zelo zagnala ta naš bobenček, ki žrebala srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Torej vsi tisti, ki ste klicali ali pisali na 051 70 80 90 in povedali, kdo je vaš zmagovalni tandem, ste zdaj v nagradnem žrebu za darilni paket Merkur zavarovalnice Le Etap. Jutri pa torej prav vsi, prav tako v nagradnem žrebu za paket doživeti najboljše doživetje o vrednosti 240 evrov. Hajde.
2: Ej, bobonček je dal eno ime.
1: Dej.
2: In en SMS. SMS pravi takole. Pozdravljeni aktualuci. Jaz bi seboj na kolo vzela Marka Škugorja, da bi mi celo pot pel.
1: Oh,
2: in čestitke za nagrado danes, Vesna!
1: Vesna, iskrene čestitke, dobre dejo, včeri Dončiča, danes
2: imamo Škugorja.
1: Škugorja.
2: A mene pa noben noče vzeti.
1: O, bo hajdi, mi bi to
4: vsi imeli. Martina tudi ne.
2: Aha, je bilo pa zdaj že šestič.
1: Ja. Jutri si bomo želeli, da bi celo jutro zamudil.
4: Do konc dneva.
2: Čestitke, Vesna!
1: Dej, Matjas, naredi nekaj, no, poveš ta zadnji del, ki se po tebi tiče.
4: Da, ja, vsi se kdaj potovčemo, recimo, med sabo, ali pa pademo z kolesa, smo vsi že padli, tiska ni padel z kolesa, laže.
1: No,
4: Martina, ne, torej laže. Če pa nezgoda, slučajno pa prinese hujše posledice, je pomembno, da niste sami. Mm-hmm. Merkur, nezgodno zavarovanje poskrbi za izplačilo in varnost, vi pa za korak naprej.
1: Hvala, Matjas Janovič.
0: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Le Etap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Novo na aktualu.

0: Il divi mori e mi in Andrej Milkovič Milko. Imaš rad morje? A imaš raj snežne strmine?
1: Ne, absolutno imam rajši morje. Absolutno.
0: Ampak smučaš pa?
1: Smučal že zelo dolgo nisem. Smučal sem na zadnje 2010 med olimpijskimi igrami v Kanadi. Vrhunsko smučišče mimo grede, ampak ne, nisem. Pa družina ne smuča, tako da sem pa kot mladostnik zelo veliko smučal.
2: Ampak kako pa rečemo, da znaš, ne vem, kolesart, rolat,
1: rolat
0: ne znaš. Jaz tudi ne, evo.
1: Ne, pojma nimam. Ne.
0: Pa jaz sem naučila, jaz skozi rolam.
1: Ne, se bojim rolar.
0: 15 km jaz rolam.
1: Ne, jaz ne zaupam.
0: Jaz drugač zelo rada kolesarim.
1: Jaz svoj mnoga preveč zaupam.
0: Ok, če so začeli pri kolesarilju, Matija se je hotel malo pa zabava. Da je...
1: Krasna oblekca, vrga.
0: A res?
1: Res to.
2: Hvala.
0: Jo, hvala.
1: S tabo bi se lahko drugega pogovarjala.
0: E, zakaj Matija se ponovati pri tej rubriki ni danes, pa je. No, Matijas. Ok, danes zelo pomembna kolesarska etapa, dva bomo rekli kar huda vzpona, ne?
1: Sploh tista dva na koncu, ja, res ja. Prava gorska etapa v pravem pomenu te besede in pa prva taka prava res gorska, odkar se je Vuelta začela na novo. Toliko pošteni moramo biti, kot je zadnjič dejal nekdo, še vedno dirkamo isti med sabo, le da zdaj ni več enega, ki je dve minuti vsak dan pred nami, seveda tudi Pogačar je na žalost odstopil, mimo grede je že v domači oskrbi. Včeraj zvečer je prišel v Monako in ga je tudi Urška takoj ovekovečila, fotografirala vsega potovčenega na domačem pragu, ampak ja, všeč mi je, mislim, to, kako sta ona dva odprta, pa kako delita vse z oboževalci, to mi je top. Skratka, no, ampak Tadeja ni več, Tadej je v domači oskrbi in okreva, Vuelta pa brez njega seveda povsem odprta, tako pač je v življenju, tako pač je v športu, včasih se ti potem na tak način ponudijo priložnosti in ta priložnost tudi prihaja seveda za še enega Slovenca, Primož Roglič je drugi v skupnem seštevku, dobra minuta zaostanka za domačim španskim matadorjem Enrico Masom in to je nekako dvoboj, ki ga najbolj nestrpno pričakujemo in to nas najbolj zanima, kako se bosta ta dva kolesarja danes udarila na teh res, res težkih klancih. Mas ima seveda zdaj za seboj kar naenkrat pravo euforijo špansko. Gledanost prenosov v Španiji se je po Pogačarjevem odstopu celo dvignila, ne? Kljub temu, da so si ga izjemno želeli Pogačarja, da bi tam vozil in da je on največji kolesarski zvezdnik, ampak jasno, zdaj imajo kar naenkrat Španca na prvem mestu in favorita za zmago. No tudi pri nas pa mislim, da ta napetost v boju za zmago bo pritegnila marsikoga, kajti Pogačar je sicer fantastičen in edinstven, ampak ko naredi dirke preveč odločene, preveč dolgočasne, potem marsikdo po poldnevih počne tudi kaj drugega zraven, zdaj pa bomo, mislim, da nekaj dni spremljali, ali lahko Primožu Rogliču vendarle uspe in v eni najbolj neverjetnih zgodb še petič v svoji karieri v svoji Vuelta.
0: Odlično, če ostanemo še, oziroma če se vrnemo na slovenska nogometna igrišča Celje Aluminij, Celje povedlo z dvema goloma. Včeraj pa ni trener nič prepuščal na ključju, ne? Prva postava, polna postava zveneča imena, da
1: ja,
0: mu
1: nekako ni bilo za prepuščati na ključju, glede na to, da si visoko izgubil v Grosuplem, da se ti je zgodila tista Liga prvakov, še tako nesrečna, ampak poraz je vendarle poraz, tako da Celje si ni moglo privošiti novega spodrsljaja in ostati v drugi polovici spodnje lestvice, daleč za Mariborom, tako da Celjani so to zadevo opravili in gredo zdaj bolj samozavestno v nadaljevanje sezone. Aluminij je dolgo časa držav ničlo, potem pa enostavno, kot si rekla, nič niso prepuščali gostne na ključu. Mimo grede pa bil to tudi pokalni dan, recimo Maribor je zelo, zelo visoko zmagal v Slovengradcu, kjer so res pripravili pravi nogometni praznik. Les lepo je, kot takole pokal pride tudi v nekoliko nižja slovenska nogometna okolja in na Koroškem so kljub temu, da je to tam tudi trenutek globokega žalovanja pripravili vseeno en lep dogodek, ki so ga potem s spoštovanjem vsi speljali do konca.
0: Drugače, že dolg nismo zastavili tega vprašanja, vsaj jaz ga nisem, odkar sem prišla. Kaj pa kaj, Dončić?
1: Dončić pridno trenira, po mojih informacijah še vedno v Ljubljani. Zelo blizu ima od stanovanja do dvorane, v kateri trenira in počasi snuje vrnitev v Los Angeles, kjer, če se morda sprašujete, je prvi delovni dan, ponedeljek 28. september. Torej, to je dan, ko se Luka mora zgrasiti v službi, do takrat pa ima še nekaj vsaj delno prostega, predvsem pa čas, ki ga še mora izkoristiti s svojima hčerkama.
0: No, se to sem hotla reči, da pridno objavljal fotografije, kako ustvarja like s plastelinom, z hčerkicami in to prav lepo ga je. Se mi zdi, da tist, kar objavi, da daje občutek neke res take posebne sreče.
1: Ima mnogo boljše avtomobile, kot sem jih jaz kadarkoli imel in jih bom kadarkoli imel, ampak plastelin smo imeli, pa mi enak.
0: Naš Matjas ga še vedno ima.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
0: Danes zgodujejo Gregori in danes sem Gregor prihaja v naš popodanski pop and roll. Gregor Ravnik prihaja s čisto novo skladbo.
3: Vse najboljše vsi Gregori.

0: Virtual Cum. Autoservice Spicer Terbaulje. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citroen. Nudimo autoservisne, vulkanizerske in autokleparske storitve. V našem salonu pa vas čakajo zapeljivi Citroen lepotci. Obiščite nas tudi vi. Autoservice Spicer. Citroen. Autoservice Spicer Terbaulje. Nič 3, 56, 30, 170.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva. Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Državni proračun avgusta s približno 90 milijonov evrov presežka. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v avgustu. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je kuvajtska vojska sporočila na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalu zatem potrdila tudi iranska državna televizija IRIB. Teheran je včeraj, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, od tega 4 na svatbi, sporočil, da se bo maščeval. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pnevmatik in goriva, je včeraj povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. OZS ukrep pozdravljajo. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
13: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
12: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
13: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Actual cum. Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka. PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
0: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
2: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in na Primorski avtocesti proti Kopru od Kozari mimo Brezovice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: i Sava.
1: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi autoservis Špajzer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni, danes rečemo kaj več o prazniku in obletnici, o nominirancih za nagrado, o tem, da se kandidate za priznanja še lahko predlaga, poleg tega pa rečemo še kaj o delih na področju komunalne infrastrukture. Več o nadaljevanju, ko se ostavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Investicije na področju kanalizacije se v Laški občini nadaljujejo. Prejšnji teden so podpisali pogodbo za izvedbo projekta Fekalna kanalizacija Rečica druga faza. Župan Marko Šante o nadaljnem urejanju komunalne infrastrukture in vrednosti projekta.
2: Vrednost del znaša približno 285 tisoč evrov, to je z vključenim DDV-em. Naj pa omenim, da bo pogodbeni izvajalec oziroma dela izvajalo podjetje S5 projekt iz Žalca. Gre za del oziroma sklop kanalizacije, katerega skupna dolžina znaša nekaj več kot 1200 metrov. Na novo bomo tako priključili 15 objektov, od tega 14 individualnih gospodinjstev, pa tudi en poslovni objekt v gospodarsko obrtni coni v Rečici. Projekt tako predstavlja en pomemben korak pri nadaljnem urejanju komunalne infrastrukture na območju Rečice, hkrati pa tudi pri izboljševanju pogojev za kakovostno in seveda urejeno bivalno okolje. Naj omenim, da je ta sklop le eden izmed šestih prijavljenih v projekt dogovora za razvoj regije, ki je sofinanciran strani Evropske unije.

ukrepa Republike Slovenije. Skupna vrednost vseh teh sklopov, šestih sklopov kanalizacijskega omrežja, pa je ocenjena na 1,8 milijona evrov in bo sofinancirana v višini približno 900 tisoč evrov. Nadaljni sklopi oziroma gradnje pa bodo sledili v prihodnjih mesecih.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Kar dva razpisa, ki sta namenjena temu, da zaslužne Laščanke in Laščani dobijo priznanja za svoje delo v lokalnem okolju in širše, sta odprta. Dokdaj se lahko predlaga kandidate in za katera razpisa gre, župan Marko Šantej.
2: Dva javna razpisa še omenjam, in sicer prvega javni razpis za Aškerčeva priznanje je odprt do 7. septembra. Gre za najvišje priznanje na področju kulture, ki ga vsako leto podelimo občanom oziroma občankam znotraj občine. No, drugi javni razpis pa je namenjen za občinska priznanja, prav tako odprt do 7. 9. Gre pa za najvišja priznanja posameznikom ali organizacijam, ki s svojim delovanjem prispevate k ugledu, razvoju oziroma prepoznavnosti same občine. Tako da pozivamo vse, ki prepoznate takšne posameznike ali organizacije v našem okolju, da jih izpostavite, omenite oziroma predlagate za omenjena priznanja.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: ZKŠT, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, letos podeljuje že 9. pesniško nagrado Fanny Hausmann. Na letošnji natečaj je prispelo kar 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Po prvem krogu izbora je strokovna žirija, ki so jo sestavljali Zoran Pevec, Lidija Koceli, Marija Končina ter lanski prejemnik nagrade Franci Novak, med 10 avtoricami in avtori zbrala 5 nominirancev. Tu so Nina Ros, Justina Strašek, Tatjana Pregl-Kobe, Rok Komel in Ana Porenta. Prejemnico oziroma prejemnika pesniške nagrade Fanny Hausmann bodo razglasili 30. septembra na večeru poezije in glasbe v dvorcu Novo Celje.

0: jo pito.
1: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
2: Ta konec tedna bo v Žalcu praznično, obeležili bodo prvo okroglo obletnico fontane piv in občinski praznik. Če gremo kar po vrsti po dnevih, kako si bo sledilo dogajanje. Najprej nam bo Matej Sitar, pomočnik direktorja ZKŠ Žalec za področje športa, predstavil, kako so zastavili desetletnico fontane piv zeleno-zlato.
3: To bo potekalo v soboto 5. nedeljo 6. septembra. 5. septembra bo nastopili skupina Firbci in pa skupina Flirt, prej pa bo še Tinkara Fontuna in Čorčip poskrbela za animacijo otrok. V nedeljo 6. septembra pa je občinski praznik, praznovanje rojstnega dneva naše občine in pa obeležitev 10. obletnice fontane piv. Vse skupaj se bo začelo ob 15. uri z občinsko sejo, svečano sejo in pa potem ob 18. uri nadaljevalo pri fontani piv.
2: Prva fontana piva na svetu je danes ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb spodnje Savinjske doline. 6. septembra 2016 je fontana piv zeleno-zlato prvič dvignila svoje pipe in to bodo v Žalcu slovesno obeležili ta konec tedna. O sobotnem druženju pri fontani smo že govorili, nedelja pa bo namenjena občinskemu prazniku in desetletnici fontane piv zeleno-zlato. V domu drugega slovenskega tabora bodo ob 15. na slavnostni seji podelili občinska priznanja. Poleg tega bodo na sami prireditvi z zgodbo o hmeljarstvu in pivovarstvu obudili spomin na ljudi in ideje, ki so se ustvarjali identiteto kraja ter postavili temelje razvoja Žalca in spodnje Savinjske doline. Po slavnostni seji se bo dogajanje preselilo k fontani piv zeleno-zlato. Tam se bo ob 18. pričela prireditev ob 10. obletnici odprtja s premiero filma o nastanku fontane.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi autoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija obraz že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: O vodovju v Trbovljah, o lokalnih potokih torej, zapiše Janko Rožen v svoji knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, da je srčna vodna žila Trboveljske kotline Trboveljščica, ki izvira tik pod apneniškim vrhom Javorja na Dvovcah in se zato ob izviru imenuje Dvovščica. Na dnu Trboveljske kotline dobiva Trboveljščica prve večje pritoke. Izpod Zamejskega vrha priteka vanjo Zamejščica, izpod Smreškega vrha pa Svinjščica. Vanjo se izpod Planinskega vrha izliva Planinščica in izpod Rovt Rovtščica. Iz Goljave se v Trboveljščico izteka Goljavščica. Svoj največji pritok Bevščico dobiva Trboveljščica v soteski, skozi katero se mora prebiti, preden se tik pred sedanjo železniško postajo združi z reko Savo. V času hude suše in v vročih poletnih dneh vsi ti potočki usahnejo in vročini kljubuje le Trboveljščica. Leta ima sicer od Gabrskega do železniške postaje znaten padec, kar ji daje značaj planinskega potoka, še omenja Janko Rože.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorja sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v soboto 5. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Zgornja Podlipovica, Spodnja Podlipovica, Orehovica in Orehovica 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Matice na Radiu Aktual Ku.
1: Ob naraščajoči uporabi umetne inteligence vedno večja zaskrbljenost. Ministri za evropske zadeve v Dublinu o dolgoročnem proračunu Unije. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. V občinah opozarjajo, da povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja povprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi povprečnine za prihodnji dve leti. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Aktual Kum.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
12: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
13: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
12: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servis Gričar.com.

0: in Flir. Nisam Romeo. U nedjelju 6. septembra o 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premjerno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
0: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Bum štuf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
5: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu, kjer je omejitev 60 km na uro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Z nami Termana Laško.
3: Otroci, mladostniki so zakorakali v novo šolsko leto počitnic, pa na nek način nikoli ni konec v Termani Laško, kamor pozdravljam Evo. Eva, živjo!
4: Ja, živjo, pozdravljena, pa mogoče bi pa res lahko tako rekli, ne, da so pri nas vedno počitnice ali pa vsaj tistih nekaj dni oziroma celo nekaj ur, ki si jih človek zasluži vzeti samo zase. No, vendarle pa novo šolsko leto tudi v Termano prinaša nekaj novosti.
3: No, pa da slišimo, kaj nam pripravljate tokrat.
4: Ja, zdaj najbolj pomembni so dobri temelji, ne, za novo šolsko leto, vabljeni, da tudi letos najdete svoj način, kako trenirati svoje telo in s tem tudi svojega duha. Tudi letos v Termani pripravljamo kar pester nabor skupinskih vadb. Zaradi velikega zanimanja pa smo to pestrost vadb letos kar precej povečali. Dodali smo vadbo za nosečnice, poporodno vadbo za mamice z dojenčki, vadbo za vitalno hrbtenico, step aerobiko, vadbo za moč in formo, vadbo za moške, tekaško skupino in pa step aerobiko. Na seznamu od prejšnjega šolskega leta pa se nadaljujejo pilates, joga, vadba za ženske, vadba v terapevtskem bazenu ter vadbi za seniorje in za seniorje na stolih.
3: Ok, nosečnice, mamice z dojenčki, pa bova rekli tudi seniorje, lahko jaz izključim. Kako pa naj se zdaj odločim med vsemi temi vadbami?
4: Ja, najlažje bo po mojem tako, da kar vse preizkusiš in potem vidiš, kaj je tisto, kar ti najbolj ustreza. Ravno zato smo v naslednjem tednu, torej med 7. in 11. septembrom, pripravili teden brezplačnih vadb, tako da dobrodošli v Termani, da najdete svojo najljubšo, pri tem pa naj samo poudarim, da se morate vsaj na vadbo v malem terapevtskem bazenu obvezno prijaviti na kineziologija@termana.si, seveda pa smo tukaj na voljo tudi za vsa druga vprašanja, več podatkov pa najdete tudi na naši spletni strani.
3: Torej v Termani vse v znamenju športa in tudi potenja.
4: Ja, vse v znamenju potenja, sigurno, ne pa nujno tudi športa. Zdaj v prvem delu, ja, sva govorili o športu, sicer pa po načrtih raste tudi naš nov prenovljen savna center, tako da v nadaljevanju pri potenju ostajava. Veliko odprtje načrtujemo že konec septembra, kako približno čudovit bo, pa lahko že sedaj malce pokukate na našo Facebook.

0: Facebook ali pa Instagram stran. Velja pomeniti tudi poseben paket, ki bo na voljo ekskluzivno le med 27. septembrom in 6. oktobrom, namenjen tistim največjim ljubiteljem savnanja, ki bodo lahko prvič preizkusili popolnoma nove savne. Gre pa za tridnevni oddih z neomenim savnenjem za samo 170 evrov na osebo. Torej, ekskluzivni paket, ki smo ga poimenovali Oddih na 90, je po tej ceni na voljo v omejenem številu, seveda s polpenzionom, koriščenjem bazenov, tokrat v hotelu Zdravilišče Laško, vse ostale podrobnosti pa seveda najdete na termana.si.
1: Uf, Eva, same krasne novice iz Termane.
0: Ja, same krasne misli, pa prav tako pošiljamo iz Termane tudi seveda vsem družinam, šolarjem, vsem, ki jih šolsko leto še toliko bolj zadeva. Naj bo srečno, naj bo uspešno, pa jaz pravim, da ne se vsak v tem šolskem letu nauči kaj novega, ne samo iz knjig, ChatGPT-ja, interneta, ampak mogoče kaj novega tudi o sebi in vrednosti časa, ki nam je dan, torej časa zase. Dobrodošli torej v Termani družbi, dobrega počutja.
1: Hvala, Eva, se vidimo v Termani Laško.
2: Z nami Termana Laško. Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: S kumom na Čilijado.
4: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na 0141 30 30 70.
3: Osma mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V drugem četrtletju elektrika za gospodinjstva dražja. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v avgustu. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v drugem četrtletju za 3% višja kot v prvem četrtletju, povprečna cena za negospodinjske odjemalce pa za 7% nižja. Tudi za plin so gospodinjstva plačevala več, poslovni odjemalci pa enako kot v prejšnjem trimesečju. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Ameriška kovnica je včeraj ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu zahtevna 12. etapa, dolga dobrih 166 km. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas, minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Q. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka! Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
10: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 230 766.
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
8: Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na dolinskem avtocestnem odseku proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo na začetku Brežic iz smeri Dobove. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kumski pušec.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Čas je, da začnemo spletati prvi popočitniški kumski pušec. V torek se je začelo novo šolsko leto. Otroci v Sloveniji vstopijo v osnovnošolsko izobraževanje v letu, ko dopolnijo 6 let. Nekateri pa se zaradi različnih razlogov začnejo šolati pozneje kot vrstniki. V iztekajočem se šolskem letu je bilo med prvošolci 12% 7-letnikov. Delež otrok, ki so prvič prestopili šolski prag pri 7 letih, je bil največji v naši zasavski statistični regiji, verjeli ali ne, kar 15%, najmanjši pa v pomurski, le 7%. Tako kažejo podatki statističnega urada.

Jutri bo središče Ljubljane postalo stičišče podjetniških idej, ustvarjalnosti in zgodb iz vseh slovenskih regij. V centru Ljubljana se bodo na enem mestu predstavile najboljše podjetniške zgodbe iz vse Slovenije, za katerimi stojijo zagnane podjetnice in podjetniki. Pred mestno hišo se bodo od 10. ure dalje predstavljale regionalne razvojne agencije. Med 14. in 14.40 se bo predstavila tudi naša regionalna razvojna agencija za Zasavje. Predstavitev je nastala pod konceptom Sodobni križanci, kot zgodba regije, ki svoje preteklosti ne briše, ampak jo nadgrajuje. Regija, kjer se industrijska in rudarska dediščina srečujeta z znanjem, ustvarjalnostjo, podjetništvom in visoko tehnologijo. Na stojnicah se bo predstavilo 18 poni razstavljavcev, ki bodo obiskovalcem predstavili svoje izdelke, storitve in podjetniške zgodbe. V kulturnem programu pa se bodo prepletli nastopi trboveljskih mažoret, pihalnega orkestra Svoja Zagorje, marionetnega gledališča Jurček Hrastnik in glasbene šole Litija Šmartno s plesnim nastopom.

Med 21. in 25. septembrom bodo osnovne šole ponovno odprle vrata nevladnim organizacijam, ki želijo otrokom na zanimiv in doživet način približati svoje delo. Akcija NVO gre v šolo bo letos potekala v torek 22. septembra na podružničnih šolah Kisovec in Šentlampert, v sredo 23. na podružnični šoli Dobri Hrastniku, v četrtek 24. septembra na osnovni šoli Tončke Čič, potem prav tako v četrtek 24. septembra na osnovni šoli Izlake in dan kasneje v petek 25. septembra na osnovni šoli Ivana Skvarče v Zagorju. Prijave nevladnih organizacij zbirajo do 11. septembra. Lanska akcija pokazala, da otroci z velikim zanimanjem spoznavajo delo lokalnih društev in drugih nevladnih organizacij. Predstavitve, delavnice in praktični prikazi so učencem približali prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje, šport, kulturo, varovanje narave in številna druga področja delovanja nevladnega sektorja.

0: Šumski pušeljc.
1: Zdaj pa skok k športu. 29. avgusta je v Celju na progi, kjer je pretekli teden potekalo člansko državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah, potekalo tekmovanje mlajših kategorij za slovenski pokal. Iz kajak kluba TKI Hrastnik so se tekmovanja udeležili 3 tekmovalci in 1 tekmovalka. Zmagovalni oder je za malo zgrešil samo najmlajši član ekipe Aleksander Vretič, ki je med starejšimi dečki osvojil še vedno odlično 5. mesto. Pri starejših deklicah je 1. mesto osvojila Nola Kauzer. V kategoriji mlajših mladincev je zmagal Benjamin Uretič, Janez Flere pa je bil 3.

0: Emotions.
1: Bliža se 8. september in radeški občinski praznik, vrstijo pa se tudi prireditve. Društvo Fest In ob 10. obletnici delovanja festivalske hiše SI.in v sodelovanju z občino Radeče to nedeljo organizira prireditev SI.in doma. V nedeljo bodo v Radečah gostili preko 60 kulturnih društev iz celotne Slovenije in sosednje Hrvaške. Prireditev pa se bo odvijala na več prizoriščih in sicer ob 10. se bo začelo v cerkvi svetega Petra, od 11:30 bo povorka sodelujočih društev od doma Porp po ulici Milana Majcna, od 13:00 dalje pa bodo nastopi društev in sicer na Radeški tržnici, na ploščadi pred Merkatorjem, na ploščadi pred knjižnico, pa na parkirišču pred zdravstvenim domom, na mostu Časopota v parku. Na ploščadi pred Merkatorjem se bodo predstavili domači ponudniki in društva. Poskrbljeno bo za gostinsko ponudbo, zaključna prireditev pa bo ob 17. uri v športni dvorani Radeče. Sredstva, ki bodo na prireditvi zbrana s prostovoljnimi prispevki, bodo namenjena šolskemu skladu osnovne šole Marjana Nemca Radeče. Povejmo še to, da bo v nedeljo v Radečah kar nekaj cestnih zapor, tudi parkirišča bodo zaprta, podrobnosti pa najdete na spletni strani občine.

0: Romski pušec.
1: Vedno zaključimo pa še podatki iz trboveljske bolnišnice oziroma njene porodnišnice, kjer se v letošnjem letu rodilo 223 otrok, od 25. avgusta do 1. septembra pa 8, 2 deklici in 6 dečkov. Naj bodo zdravi in nabreti in predvsem v veliko, veliko ljubezni oviti.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
4: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
5: Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na dolinski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo na začetku Brežic iz smeri Dobove. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: S kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Acum 24. Localno na Radio Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni z vami, smo Mitja Tatarević, Nina Lužar, Lucija Cesnik in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Naslednje leto nova energetska skupnost v Hrastniku. Spektr v Trbovljah prodaja 4 stanovanja. Sončno bo z nekaj kapaste oblačnosti. Na hrastniški tržnici so sodelavci društva Fokus včeraj predstavili projekt Gender for Power, cilj katerega je izboljšati energetsko učinkovitost v stavbah in življenjske pogoje gospodinjstev, ki so prizadeta zaradi energetske revščine. Ob tem so lahko občanke in občani Hrastnika izpolnili informativno prijavnico za vključitev v novo energetsko skupnost, ki bo vzpostavljena v prihodnjem letu. O načrtih strokovni sodelavec Fokusa Kantan Druje.
2: Bomo instalirali solarne panele v eni šoli in potem lahko, kdo se zanima, kdo želi, se priključi v zadrugo, ker to bo v okviru zadruge, da potem dobijo energije iz sonca.
3: Na hrastniški šoli so že postavljeni paneli oziroma sončna elektrarna že obratuje. Se pravi, tukaj bo prišlo do postavitve dodatnih panelov.
2: Ja, obstaja že v Hrastniku, ampak ta projekt bi bolj v dol pri Hrastniku. Samo zdaj smo v fazi, da preverimo statiko streha, tako da lokacija ni še potrjena, ampak bomo našli eno lokacijo v Hrastniku.
1: Spektr je objavil javno dražbo za 4 stanovanja na različnih lokacijah v Trbovljah. Najcenejše stanovanje na Ribniku 19 meri 78,1 kvadratnega metra, njegova izklicna cena pa znaša 50 tisoč evrov. Za 71,5 kvadratnega metra veliko stanovanje na Žabiku 8 je izklicna cena 65 tisoč evrov. Stanovanju pripada tudi manjši 3,1 kvadratnega metra velik prostor v sosednji stavbi. Na ulici 1. junija 30 je na prodaj 62,2 kvadratnega metra veliko stanovanje z izklicno ceno 80 tisoč evrov. Največje med ponujenimi stanovanji je v Šuštarjevi koloniji 6, meri 101,2 kvadratnega metra. Spektr pa je zanj določil izklicno ceno 85 300 evrov. Vsem 4 stanovanjem pripada tudi klet. Kdor želi sodelovati na dražbi, mora plačati varščino v višini 10% izklicne cene in sicer najkasneje en dan pred dražbo, ki bo 17. septembra v prostorih Spektra. V občini Šmartno pri Litiji se 30. septembra izteče rok za oddajo pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Pobude morajo biti oddane na predpisanem namenskem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani občine. Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo ustrezno izpolnjene, podpisane, bodo vsebovale priloge, navedene na obrazcu in imele plačano takso, če je predpisana. Višina takse znaša za spremembo osnovne namenske rabe prostora 200 evrov, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa 150 evrov. Plačila takse so oproščene pobude, ki se nanašajo na ponovno opredelitev stavbnega zemljišča kot posamične poselitve ali razpršene gradnje, kot je bila opredeljena v prostorskih aktih občine do sprejetja izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, ki je stopil v veljavo 18. maja 2013. Za te primere je treba to navesti posebej na obrazcu.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju ob sončnem vremenu nastalo nekaj plitke kapaste oblačnosti. Temperature bodo 28 stopinj. Zvečer in ponoči se bo prehodno zmerno pooblačilo, jutri pa bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo okrog 16, čez dan do 32 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
0: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poslušate Radio Aktual Kum. narejen za vaša ušesa.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos.

0: S kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu. Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flir. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
2: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na dolinski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Evropski utrip.
2: Lepo pozdravljeni, v današnji oddaji bomo govorili o novi evropski priložnosti za mlade iz Zasavja, ki so pravkar zaključili poklicno ali strokovno srednjo šolo. Evropska komisija je svoj znani program plačanih pripravništev Blue Book razširila tudi na diplomante poklicnega in strokovnega izobraževanja. To pomeni, da program ni več namenjen samo univerzitetnim diplomantom, po novem lahko za 5-mesečno plačano pripravništvo kandidirajo tudi mladi z zaključeno poklicno ali strokovno izobrazbo na ravni EQF 3, 4 ali 5. Priložnost je še posebej zanimiva za mlade iz Zasavja, kraj šolanja ali prebivališče namreč niso ovira, zato se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so ustrezno izobraževanje zaključili v Trbovljah ali Zagorju. Med njimi so tako lahko dijaki srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Prijava je tako primerna za tehnike računalništva, elektrotehnike, strojne tehnike, avtoserviserje, inštalaterje strojnih inštalacij, oblikovalce kovin, orodjarje ter pomočnike v tehnoloških procesih. Prijavijo se lahko tudi dijaki programa Ekonomski tehnik na gimnaziji in Ekonomski srednji šoli Trbovlje. Pomembna je razlika, program Admin Ved ni namenjen kandidatom, ki so zaključili samo splošno ali športno gimnazijo, se morajo kandidati imeti poklicno oziroma strokovno kvalifikacijo. Priložnost pa je namenjena tudi dijakom srednje šole Zagorje, to so lahko kandidati z področji zdravstvene nege, ekonomije, trgovine, gastronomije in hotelskih storitev ter biotehnike in oskrbe. Za mlade Zasavce je to možnost, da znanje pridobljeno doma tako uporabijo v mednarodnem okolju. Evropska komisija išče različne profile, kot sem dejala, tehniških, računalniških in ekonomskih do zdravstvenih, administrativnih, turističnih in gostinskih. Kandidati pa morajo imeti ob obdaji prijave že zaključeno izobraževanje in pridobljeno spričevalo oziroma maturo, diplomo ali drugo uradno dokazilo. Ni dovolj, da bodo šolanje zaključili šele pred začetkom pripravništva. Ob začetku prakse mora biti dijak oziroma oseba stara najmanj 18 let. Slovenski kandidat mora znati angleščino, francoščino ali nemščino, obvladati pa najmanj na ravni B2. Kot drugi uradni jezik Evropske unije pa lahko navede seveda slovenščino kot materni jezik. Mladi iz Zasavja torej niso samo upravičeni do prijave, ampak imajo lahko svojim praktičnim znanjem, delovnimi izkušnjami

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o plačanem pripravništvu Blue Book, ki traja 5 mesecev oziroma bo trajalo 5 mesecev od 1. marca do 31. julija prihodnje leto. Izbrani kandidati bodo lahko delo opravljali predvsem v službah Evropske komisije v Bruslju ali Luksemburgu. Ne gre zgolj za opazovanje delovanja evropskih institucij, ampak bodo mladi opravljali konkretne praktične naloge, povezane z njihovo izobrazbo. Računalničari bodo lahko sodelovali pri digitalnih in informacijskih nalogah, ekonomisti pri administraciji, poslovanju ali financah, tehnični profili pri operativnih in tehničnih nalogah, kandidati iz zdravstva, gostinstva ali turizma pa na področjih povezanih z njihovim strokovnim znanjem. Za zasavske dijake je to priložnost, da pridobijo prve večje mednarodne delovne izkušnje, izboljšajo tudi znanje tujega jezika, spoznajo delovanje Evropske unije in si seveda ustvarijo nove poklicne povezave. Pripravništvo je, kot sem dejala, plačano, za delo v Belgiji oziroma Luksemburgu pa je predvidena osnovna mesečna štipendija v okvirni višini 1572 evrov. Glede na kraj dela in razpoložljiva sredstva so lahko na voljo tudi dodatki za potovanje, prehrano, javni prevoz ali nastanitev. Kandidati pa morajo računati, da si bodo morali bivanje v Bruslju ali Luksemburgu praviloma poiskati sami. Prijava poteka prek spleta, kandidat pa mora najprej ustvariti račun EU login in nato izbrati vrsto pripravništva admin ved. Izpolniti mora tudi prijavni obrazec in pripraviti seveda vsa zahtevana dokazila. Vsa dokazila je tako treba združiti v eno datoteko PDF, pri prijavi pa je nujna tudi natančna

Saj se morajo navedeni podatki in datumi ujemati z dokazili. Po oddaji prijave dokumentov pa praviloma ni več mogoče popravljati ali dopolnjevati stvari. Rok za prijavo je zelo blizu, zato bo treba pohiteti in sicer je to že jutri, 4. september do 10. ure. Mladi iz Zasavja, ki izpolnjujete pogoje, pa seveda lahko kar začnete zbiranjem dokumentov in oddate prijavo. To je priložnost, da se znanje iz zasavskih učilnic, delavnic, laboratorijev, učnih podjetij preseli v središče, lahko rečemo, Evropske unije. Morda boste prav vi že prihodno pomlad med pripravniki Evropske komisije, kot mladi računalničar, strojnik, ekonomist, zdravstveni delavec ali kaj drugega. Kakorkoli že se boste odločili, naj bo srečno in uspešno. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarevič in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski jutri.
1: Radio Aktual Kum.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zagorju ob Savi pri Ribniku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: S kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Zagotavljanje pomoči prizadetemu Nepalu otežuje uničene ceste in mostovi. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beraus. Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili prejšnji teden prizadeti v katastrofalnih poplavah na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, zelo otežujejo uničene ceste in mostovi, so danes opozorili Združeni narodi. Nepalske oblasti so medtem potrdile že najmanj 1252 smrtnih žrtev, kitajske pa 21. Skupno je še vedno pogrešanih več kot 4700 ljudi. Črna gora podira turistične rekorde. V prvih sedmih mesecih jo je obiskalo 1,62 milijona turistov, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani, je objavilo pristojno ministrstvo Podgorici. Prihodki iz turizma so v prvem poletju presegli 465 milijonov evrov, kar je 82% rast v primerjavi s prvim polletjem predkoronskega leta 2019. Povprečna dnevna cena bencina je v Nemčiji včeraj dosegla 2,215 evra za liter, s čimer je presegla dosedanji rekord 2,203 evra iz marca 2022. Glavni razlog za podražitev so po navedbah DPA visoke cene surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi višjih stroškov prevoza pa je k njej prispevala tudi nizka gladina reke Ren. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto. Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
3: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Aktualkum. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
1: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
7: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
8: Pletirstvo Petra.
7: To bo objem moje prve nogavičke.
8: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
9: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
10: Zaprt je priključek Ivančna Gorica ter uvoz proti Ljubljani. Zaprt je še uvoz Ajdovščina v smeri proti Novi Gorici. V obe smeri je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo Litijo na Grbin pri zdravstvenem domu, kjer so julija zaradi gradnje večstanovanskega objekta potekala arheološka izkopavanja. Med njimi je posebej stopala približno 9 cm velika kamnita konica iz kakovostnega roženca. Več o njej pa arheologinja Barbara Hofman iz ekipe, ki je opravila izkopavanja.
2: Sam predmet seveda izstopa tudi v smislu glede na svojo pomembnost, a ne drugače pa pač paleolitsko orodje, ki ga bojo pa strokovnjaki še bolj natančen na določil, kam točen spada. Za enkrat je določen v srednji paleolitik, tako 200 tisoč let do 10 tisoč let pred našim štetjem, zelo široko obdobje, ampak mislim, da bodo povedali za koliko ožje datacije gre.
1: Zakaj je ta majhen kos obdelanega kamna tako pomemben za zgodovino Litije, pa vam povem v nadaljevanju. Ne hodite daleč.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Med zadnjimi izkopavanji v Litiji so našli tudi prazgodovinsko keramiko, ostanke povezane z nekdanjim dvorcem Grbin ter gumb iz druge svetovne vojne. Skupaj že znanimi bronastodobnimi, železnodobnimi, rimskimi in srednjeveškimi najdbami vse to ustvarja bistveno celovitejšo arheološko podobo Litije.
2: Vsaka najdba je nek mozaični kamen v zgodovini človeštva, ne? Tako da tukaj, glede na to, da tega takega orodja ni bilo, bile so pa podobni najdeni. Kamnita orodja so bila na tej Šmarski Dobravi že najdena, raven zaradi tega so tudi izkopavanja bila. Tam, kjer se najdbe začnejo kazati, se bodo zelo verjetno pojavljale v večji količini, če bomo zelo previdno izkopavali.
1: Če bodo prve strokovne ocene potrjene, bo odkritje zgodovino poselitve Litije pomaknilo precej dlje v preteklost, kot je bilo znano doslej. Skupaj z ostalimi že odkritimi najdbami pa bo pomembno dopolnilo arheološko podobo mesta in njegove okolice. Vrnemo se kmalu.

ako se vino večne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česa ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kakor časih se mi zdi, to je nekaj, česa ni tako pogosto.

če se ni tako pogosto med ljudmi. Ko zapojem iz srca,

toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Odkritje kamnite konice na Grbinu predstavlja pomemben dokaz o zelo zgodni prisotnosti človeka na območju Litije. Kako je konica pristala prav na mestu, kjer so jo našli arheologi, za zdaj ni mogoče zanesljivo pojasniti. Morda jo je človek izgubil med lovom, morda pa jo je na mesto odkritja pozneje prinesla voda. Gre za eno redkih paleolitskih najdb v Sloveniji, njen način izdelave, oblika in ostale lastnosti pa bodo strokovnjakom omogočili primerjavo z drugimi paleolitskimi orodji ter natančnejšo določitev njene starosti. Najbližje Litiji so sledove iz tega obdobja odkrili v jami Mamula v naselju Borovak pri Podkumu in v jami pri Nivicah v dolini potoka Sopota blizu Radeč. Njihovi prebivalci pa so se preživljali kot lovci in nabiralci. S tem zaključujemo današnjo oddajo Od Citule do Kulma. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel spica.com.
3: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
9: Do nedelje je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaprt je uvoz Ajdovščina na hitri cesti proti Novi Gorici. Spremenjen prometni režim velja tudi med Vipavo in Razdrtim. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na Čilijado.
1: V nedeljo se bo v Loki pri Zidanem mostu odvila že 8. Čilijada in golažijada. Tam bomo tudi mi, od 10. ure naprej pa zagotovo tudi vi. Že danes pa nekoga razveselimo z nagrado, ki jo podarja Čili klub Račica. In danes se je nagrade razveselila
2: Urška Rizmar.
1: Urška, lepo, lepo pozdravljeni. Vaša pa je današnja nagrada, ki jo podarjamo skupaj s Čili klubom Račica. Iskrene čestitke.
2: Najlepša hvala, res lepo.
1: Se boste odpravili v nedeljo na Čilijado?
2: Ja, vsekakor je v načrtu odhod.
1: No, odlično, potem se tam vidimo. Iskrene čestitke še enkrat in lep dan naprej vam želim.
2: Super, hvala.
1: Še tri nagrade imamo za vas in ena od teh treh je lahko vaša. Pošljite SMS na 0431 30 30 70 z vsebino Čilijada 2026 in nagrada je lahko jutri vaša.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za novega predsednika uprave imenoval Branka Bračka. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, ko bo na čelu SDH nasledil Žigo Debeljaka, ki je predčasno odstopil in se odpovedal odpravnini. Bračko je večino kariere preživel v skupini Junior, kjer je bil med letoma 2012 in 2025 član uprave. Napoveduje nadaljevanje visokih standardov korporativnega upravljanja in pripravo načrta upravljanja državnih naložb za prihodnje leto. Čeprav smo vstopili v meteorološko jesen, bo vročina vztrajala še do torka. Na to naj bi Slovenijo sredi prihodnjega tedna zajela hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in od 20 do 50 mm dežja. Letošnje poletje je bilo po podatkih Arsa najtoplejše od leta 1950 s temperaturnim odklonom 2,8 stopinje. Hkrati je bilo najbolj sončno in med najbolj suhimi doslej. Arso napoveduje, da bo letošnja suša najobsežnejša in najintenzivnejša po letu 2000. Meteorologinja Katja Kozik-Mihelec pravi, da šele sredi prihodnjega tedna sledi sprememba.
2: Kot kaže, nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev, hkrati pa tudi težko pričakovane padavine. Kot zaenkrat kaže, predvidevamo, da bo pripadlo tam od 20 pa do 50 mm dežja in bodo razporejene kar po celi državi, tako da tega se marsikdo zelo veseli. Hkrati pa ja, s tem se bo tudi zaključilo to res dolgo in zelo vroče, rekordno vroče poletje.
1: Kibernetski napadi so vse pogostejši, napadalci pa če dalje bolj iznajdljivi. Pri tem pa vse bolj uporabljajo umetno inteligenco. Na konferenci InfoSec v Novi Gorici strokovnjaki upozarjajo, da kljub napredni tehnologiji ostaja najšibkejši člen človek. Pogosto je za napad dovolj nepremišljen klik na povezavo ali priponko. Med najpogostejšimi načini vdora ostaja phishing, strokovnjaki pa poudarjajo pomen rednega posodabljanja sistemov, nadzora dostopov in izobraževanja zaposlenih. Pazite na se in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Vročini so šteti dnevi.
12: Soja, tik-tak, tik-tak. Danes popoldne bo še vedno sončne, lahko sončno in nastane lahko nekaj plitke kopaste oblačnosti, temperature pa zdaj okoli 30 stopinj. Tudi jutrišnji petek bo po večini jasen, vroč do 33, no zjutraj pa bomo imeli morda še nekaj oblakov na nebu, pa med 11 in 18 stopinj.
11: Lepo zdrav še na ceste, tale naš četrtek zgleda približno takole. Najprej nekaj zastojev, ti so na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, malo res šokantno, ker jih je manj kot pa pred pol ure. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovco, proti Kopru pa pred Postojno. Na cesti le se plece, tudi zelo počas premikamo, pravte, nič 80, 13, nič 2, pa cifra, če najdete še kakšno radarsko kje.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno Pop'n'Roll.
2: Ja, in z vami Žana Bundi Parudi. Zdaj imamo pa čas za glasben dvoboj in danes dva, ki se dotakneta v bistvu še tako hladnega, trdega srca in duše.
3: Ali pa blond manekenke, več se to.
0: Glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
5: Ne, čeprav una od Jakova, una je rjava.
6: Ni blond, ja. Jela je pa
2: rjava.
6: Lepa
2: kresika. Ne, se drugače Žano lepo zapelati, žal mi je. Ja. No, dej pomagaj.
6: Bom zdaj jaz prozela. Smo Jakova že malo napovedali. Torej, ja. To je fant, ki je pred skoraj enim letom še sedel na ulicah v raztrganih hlačah, brez majice.
2: Dobar, raztrgan je imel verjetno zaradi tega, ker jih je hot umetni.
6: Glavnem, bil je na ulicah Dalmacije, s kitaro je navduševal mimo jedoče. Zdaj pa njegovi poslušalci niso samo neki naključni sprehajalci, ampak ljudje, ki dejansko pridejo nekam samo zaradi njega.
2: Ljudje mislijo ženske. Se vem, veliko vas je tudi aktualovcev, ki hote in uživate v muziki Jakova Jozinoviča in zagalo izglasujete v glasbenem dvoboju. Na drugi strani, Rudi, kdo?
5: Ja, na moji strani legenda. Pevec, ki je res šel čez vse faze, vse te zadeve in vse korake. Na začetku karere je plakate za koncerte sam pritrjeval v žeblički, danes pa tudi svoje družbeno mreže še vedno upravlja sam, lepo se zmeri na kos, na koncu se zmeri lepo podpiše. Mislim, da jo, ja, ne.
2: Old school, ne, moj se sicer pa podpišemo.
5: Ja, sicer pa zakaj je tako noče ustvarjati vtisa, da sam piše, da piše njegove objave neka agencija na to.
6: Hoče, da je on sam.
5: Da je on, ja.
2: Ok, agencija je torej.
7: Poletje je prekratko.
2: Aha, ja, muziko tega poletja letos, tako da ja. Poletje je prekratko. Jan Plestenjak, vi pa izberte pesem, ki jo bomo do konca slišali jutra. Radio Aktual.si, Facebook in Instagram. Zberte.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
8: Neka živim, kako živim.
2: Zmagovalec je Davor Adolf, izran smo pa dobili en pripis. Misel dneva, če ti kdo v lajfu pije kri, ti ga pošli v krasne tri.
3: P.S. Matija Stojanovič.
9: Če sam mislil, da jaz brez veze pišem te, mislim, da je nikoli ne preberem tega.
2: Avtor ti lepe misli. V redu je.
9: Ti mene pluvaš skos. Hvala, ker ste prebrali, mislim, nema dobite še jutra spet.
2: V glavnem, zdaj mislim, da če se postavite pred ogledalo in rečete, če ti kdo v lajfu pije kri, ti ga pošli v krasne tri, da se vam kar Matija pojavil.
5: Probajte doma. Rečte trikrat o polnoči.
2: Žana, nehaj to govoriti.

0: SGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto, 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Vroče poletje?
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Aktualno.

0: In tudi avgust bo končno rekel adijo, tudi kar se vremena tiče, ne samo številk in datumov na koledarju. Žanček, povej nam lepe dobre novice.
1: Številke so moja domena.
0: Ja, so, sploh če da vidim kartice.
1: Ja, takrat bo to tudi meni všeč. Ja. 28 zdaj le na Ptuju, enako tudi v Slovengradcu, 29 Maribor in Kranj, 30 Trbovlje, Novo mesto, Ljubljana. 31, ko si pa delimo v Murski Soboti na Slovenski obali, torej na dveh popolnoma različnih koncih.
0: To je ne reč.
1: V glav pa noter v...
0: V glav pa...
1: v kakoški,
0: v glav ni nič, no.
1: Ja, je Murska Sobota.
0: Ja, dobro.
1: Ok, ja, vroče... Vroče poletje imamo in še vedno traja, ampak imam dobre novice, samo še do srede. V sredo se potem ohladi, konkretno padajo temperature in zgleda, da bi res lahko kar precej dežja prišlo k nam. Tako da počas bo treba dežnike zvleči na plano, preveriti, če so še celi, koliko so kaj strgani, koliko niso. Do takrat pa ponavljamo današnje in vse pretekle dni. Sončno, vroče in čez dan do 30 oziroma 33 stopinj.
0: Okvara vozila, zato imamo zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste. Proti Kopru previdno med Uncami in Ravbar Komando in zastoje, no teh imamo še nekaj na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Primorki proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in proti Kopru pred Postojno. Tudi na cesti Lece Bled je zastoj v obe smeri. Zdaj pa tako. Zaprt imamo uvoz Ajdovščina, gre za hitro cesto Nova Gorica, smer Nova Gorica, oziroma razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice in obe smeri je spremenjen prometni režim. To verjetno že veste, do predvidoma 29. septembra bo pa še na dolenjski avtocesti tudi zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Pa še nekaj se bo ta vikend dogajalo, ampak o tem mečkem kasnej. Dajmo čas v čas, oziroma gremo zdaj nekaj spit. Boste kmar zvedeli kaj in kako. Nič 80, 13, nič 2, če vam slučajno kak radar, ki na jetra gre.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll.
3: Živjo žena Bundi Rudi.
4: Hello.
3: In kaj ne rečem drugega, že vemo, kaj bomo v soboto delali.
5: Ja, to soboto bomo pregovor o Rimu malo modificirali.
3: Ja.
5: In na mesto vse poti vodijo v Rim.
6: Bodo vsa kolesa pelala v Kranj.
7: Unijo 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
3: Je Rudi, je res eno s kolesom. Tako da ja, letošnji Izotur z izotočkami in osvežilnim Unijo Radler 00 Izotonikom zaključujemo. Sam še finale nas čaka in Rudi bo tam.
5: In Rudi bo tam in to bo že to soboto 5.9. na skupinski etapi Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
6: Tako je, začetek etape Izoride bo v soboto ob 13.35, pred nami pa 34 km. In sama ravnina, pa, pretežno ravninsko.
5: Ful bo fino, ko bojo zaprte ceste, ko bo spremljevalno osebje, pa policisti.
6: Spremljevalno osebje.
5: Kako je že, no? Dej pa.
6: Spremljevalno osebje.
5: Medicinske sestre,
6: ja, to.
5: V glavnem, kar je najbolj pomembno, ni končen čas, ni nam absolutno to nič prioritetno, ampak samo to kolesarsko doživetje v res dobri družbi.
6: Tako je, edino, kar je pomembno, je, da je vaše tehnično brezhibno kolo,
3: ja,
6: pa sam še piči.
3: Prijave in več informacij na spletni strani Letap Slovenija in Radio Aktual.si, pa res se prijavite, no, ker ne bo vam žal. Ne bo vam žal, a ne?
5: Živ žal
3: pa bo tudi, ja.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Prljavci so bili tole, mi pa šivamo v 80-ta z našo estrado. V bistvu gre za čas, ko je naša mala Žanči, Rudija še ni bilo, ampak če bi se ene prišel, upojati z nami spomine, ker ima pa nebico zelo rad.
1: Ja, ne da, carica.
2: Kaj je naša Žanči, nisem slišala.
0: Ja, če bo vseh štira hodila, kravce pasla.
2: Upam, da sem jih takrat že pa pasla, no, ampak...
0: Ja, se zbila prižemo stara, po moja tudi
1: kaj podela.
0: Ja, res,
2: da sem vse
0: hodila
2: kasneje.
0: Že. Vse smo kasneje.
2: Ne, lažem, vse sem malo prej, hello, wunderkind.
0: No, v čase leta 89, ko je Žana prosperirala, ni bila edina dama.
1: Rekel bi ti tako adio, ampak v smislu
0: adio, ljubica.
3: Adio, ljubica, odhajava, vse srci najni Slovenija.
4: Vedno, ko srečam Nedo Ukraden, ko poklepetava, je prvi pozdrav prav ta pesem. Original je vaš.
1: Kva?
4: Pod ta original se podpisuje ta avtorja, ki sta Nedi Ukraden naredila tudi pesem Zora je.
3: Adio, ljubavi, odlazim ja, v srcu mom je još Slovenija.
4: Vem, da ima Neda Ukraden res izjemno rada Slovenijo, Slovence in slovensko besedo.
3: Se nera jezera, krok ni glava, tu sva presreče se zaljubila.
5: Estrada za Nito Gošte.
6: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
5: Samo na Aktualu.

0: Čili klub Račica vabi na 8. Međunarodno čilijado in kolažijado. U nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
1: Sinit. Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit. Ko partner pomeni več.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-55-30-170.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je dal podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Volivce je pozval, naj storijo enako, saj je po njegovem referendum priložnost, da vladi rečejo odločen ne. Zakon je označil za škodljivega, med drugim naj bi po njegovih besedah privatiziral zdravstvo in ogrožal pokojninsko blagajno.
2: Referendum je temelj demokracije. To nekateri ves čas ponavljajo, ampak ko pa prije čas, da preizkusimo na referendumu njihove zamisli, takrat se pa seveda premislijo. Ampak ljudje so povedali svoje in ustava je na strani človeka. Zato sem danes ponosom dal svoj glas za referendum proti razkroju Slovenije, ker verjamem, da je ta zakon v vseh svojih postavkah škodljiv.
1: Vlada je potrdila spremembe zakona o štipendiranju, s katerimi želi razširiti možnost za pridobitev Zoisove štipendije. Pri izjemnih dosežkih bi tako upoštevali tudi uspehe na tekmovanjih, ki niso financirana iz javnih sredstev. Po mnenju ministrstva je sedanja ureditev zaradi načina financiranja tekmovanj neupravičeno izključevala nekatere nadarjene dijake in študente ter povzročala številne pritožbe in sodne postopke. Nova pravila bi veljala tudi za še nepravnomočno zaključene postopke. Janja Garnbret se po 75 dneh vrača na tekmovanja. Konec tedna bo na domači tekmi svetovnega pokala v Kopru lovila 51. zmago in 4. zaporedno v Kopru. Pred vrnitvijo je trenirala tudi s španskim olimpijskim prvakom Albertom Guinnessom Lopezom, ki prihaja tudi v Slovenijo. Garnbretova letos tekmuje manj, saj želi ohraniti motivacijo za prihodnjo olimpijsko sezono. Pravi, da je dobro imeti poleg sebe moškega plezalca, saj jo bo to motiviralo na daljši rok.
3: Zaenkrat poteka vse, tako sem si želela, tako sem si zamisla. Seveda trenirava v bistvu, vsak trening trenirava skupaj in je fajn imeti enega, eno tako osebo, isto motivirano ob sebi, isto si želi napredovati z dneva v dan. Mama isto mentaliteto, kar seveda pripomore k boljšim treningom. Drugače od mene dela to boljšo, da treniram z moškimi.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Še mali dejansko bomo mogli delati to, da bomo Švica, da bomo...
10: Ne vem, kaj je točno, ker mi že Švica
9: imamo. Narobe sem zastavil, to je tako, kaj poveš panč na začetku, namest na koncu.
10: Kuhančki, skuhančki, spečenčki, 30 stopin.
9: Ma pa bojo kuhančki.
10: Bojo, ja. Čeprav zdaj ne vem, če bi pasal, ampak kakaj.
9: Ja, zdaj njeno, še malo mrha.
10: Sicer pa vroč dan imamo in vroči dnevi so še pred nami, vsaj še nekaj dni. 30 stopin zdaj le dosegamo, mogoče kakšno več ali pa kakšno manj. Je pa občutek, da jih je še vedno 55. In sončno in vroče bo še vsaj do torka. Potem pa v sredo zgleda, da bi lahko prišla osvežitev. Do
9: mislim,
10: takrat,
9: da je že prišla, kar nekaj sližem.
10: 33 stopinj, ja.
9: Ja, neče na avto je crkno, zato imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravor komando, pa zdaj že nekaj več zastojev. Se nam mudi iz službe, ali pa se nam mudi poslušati, Gregor Ravnikar, imamo že v našem studiju, tako da hmalo bo zapel. Na dolenski avtocesti imamo zastoje proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in proti Kopru pred Postojno. Štajerska avtocesta ima obe smeri zastoje med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza, med razcepom Kozarje in Koseze in na južni proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na cesti Lesce Bled je v obe smeri zastoj in še radar in policijske kontrole, ki jih jaz seveda ne vidim. Če jih vidite vi, kje so? 08 13 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Ne samo Žana, Rudi pa Bundi, sicer ne vemo, a je prijadral na vetru, ampak zagotovo je pa veter sabo prinesel. Dame in gospodje, Gregor Ravnik osebno!
3: Ma kako vas lepo vide.
2: Enako. Se kot primorci vredno v našem studiju ni vroče. Ne?
3: Ne, sem pa vrnesel malo vetra danes. Ja, res
2: super,
3: je, res je.
2: Super, tudi tistega... Žana je jela mehiško danes.
4: Super, sam da je bila Žana kriva.
2: Ne. A ja, ne, kdo pa?
4: Rudi, imaš na svoji desni, halo? Pa bliže tebi.
2: Ja, okay. Drugač hvala, ker veš, kaj rabimo v tej vročini. Ne?
3: Ja, točno to. Ja. Oziroma, fajn je, da se še malo to poletje zamakne. Jaz uživam, ker bo hitro zima in hitro se bomo spominjali, kako lepo nam je bilo poletje.
5: Točno, to jaz zmeri govorim.
3: Ti pa vidim, da imaš vedno ta ventilator.
2: Jaz imam skozi samo klimakteriju, ja. Non-stop.
3: Ampak nam je pa tudi fajn, kdaj se spominjati na poletje, veš?
2: Verjamem, se vam puščam to, sej letos imate toliko spominov, da ste samo še od tega lahko živeli. Tako da ja, ne, sej ne rečem, sej sem jaz imel tukaj še lep dan letos polet.
4: No, evo. No. Krat pa, Gregor, lepo pozdravljen še enkrat in pesem Vetor o tem. Govorimo, to bomo vse kasneje slišali.
3: Premierno danes, v bistvu sploh je še noben ni slišal in vi boste prvi. Oziroma,
2: zdaj jo lahko miškem slišali, ampak tako da, ja.
4: Super, ta. Odkot navdušenje nad vetrom? A to zato, ker si kot primorc?
3: Malo zato, ker sem primorc, oziroma, ko sem razmišljal, kaj bi besedilo sem napisal jaz, no, in ko sem razmišljal, kaj bi rad povedal, oziroma na kaj bi se rad navezoval, je veter nekako mi skočil, ko sem slišal melodijo, ki jo je napisal Marko Hrvatin pa Mitja Bobič. In ja, in veter to, ker smo primorci, ker imamo radi tudi videospot je na obali in skratka ta morski veter, maestral, ki je lep veter.
2: Ki je dober veter, ne? Dober tak veter.
3: Te spominja na tiste lepe trenutke, to je v bistvu point te pesmi, da se spominjaš, da te taj veter ponese v tiste trenutke, ki so lepi in ki so ti všeč in ki te spominjajo na dobre čase, jih pripelje nazaj, tudi če ti ni dobro včasih, predvsem pa, ja, da se tistega spominjaš.
4: Lih prav odpihne, pa malo še pripihne.
3: Tako,
4: ne?
3: Tako.
5: Ja. Lej, Slovenci imamo kar težave z vetrovi, sploh v zadnjem času.
4: Pa, ne, Rudi, vemo, da si mehiško redoreduje.
2: A si ti moje bombole prekrado slučajno?
3: Ne, čaj, no, o tem vetru nisem hotel govoriti.
2: No, se absolutno. No. Ne za jatrat, zdaj smo napačni
5: vetrovi. Veter Gregorja Ravnika, ta življenjski veter, a je, ne, ta veter.
2: Se po moje zdaj misli tvoje.
5: Besedilo si napisal sam, a je tvoj veter burja, ki te pretrese, ali je jugo, ki te zmede, ali maestral, tako ki se rekel v pesmi, da nas
3: Točno to, v bistvu ta maestral, ki nas umiri. Tudi v prejšnjem letu smo naredili eno pesem Slika z morja, ki govori o maestralu, tako da spet ta veter očitno me povezuje.
2: A ti spomini na poletje, to ne moreš gledati.
3: Vidiš, to slika z morja, veter, to poletje, poletje in poletje.
2: Dobar, Gregor, mi te poznamo kot res izjemnega pevca, izjemno tehniko, noro lepo te poslušati, ultra si še simpatičen zraven. A recimo pri taki intimni pop pesmi, a je težko pokazati čustva, da ne gre pa na račun tehnike? Kako se kaj...
3: Ja, vidiš, dobro vprašanje. Jaz sem včasih, ko sem začel, ne, ko sem pred dvema letoma sploh nekako postavili ta naš koncept in albume in tako naprej, sem rekel, mislim, sem želel, da vsaka pesem je tudi vokalno na vrhuncu, da jaz vse to pokažem, kaj zmorem. Ne? In zdaj tudi Raven mi vedno reče, ne rabiš ti vsega pokazati vsaki pesmi. No, ti moraš začutiti in pesem vsaka ne rabi istih stvari, ne istih vokalnih razsežnosti. In tako da ja, se učim tudi jaz.
4: Raven ima dobre nasvete, tudi življenjske, tako da si moram marske. Lej, Gregor, jaz sem tlele en vers v pesmi, preden jo slišimo v celoti. Da te najdem v tišini, ki edina na jo res pozna. To je zelo lep vers, ampak po drugi strani, kaj pa tišina v dveh ljudeh ve, česar drugi ne?
3: V bistvu včasih, to sem hotel povedati, včasih je rajš lažje najdeš brez besed, ne, ko si nič ne poveš, samo s pogledom in da takrat se najbolj povežeš mogoče včasih in se najbolj začutiš in In največ si takrat poveš.
4: Samo s pogledom.
6: Ja. Manje več.
2: Vse veš, manje več. Dneve z Vidmarjem, da takrat si največ povesta.
4: On to dobro razume moje poglede.
3: Treba tudi povedati, ampak tišina včasih pove več kot 1000 besed.
4: Aj, no,
5: zdaj, jaz bi pa šel še vsem nazaj k vetrovom.
4: Rudi, poglej moj pogled.
3: Kaj delaš pol?
2: Dobro, da nista botoksu.
5: Prej si rekel, da je tvoj veter, da je tvoj veter majstral, ampak še vsem verjamem, da pa ima vsak v nas eno burjo. Zdaj, kaj ti v sebi naredi največjo burjo, Gregor Ravniku?
3: Ja, težko pride, mislim, tiste razburkanosti, ne, to misliš.
5: Ali pa strast, ali pa jeza, ali pa ja, kaj je tist ekstremno emocijo, kaj vam potegne
3: mislim, iz tebe? Itak so tudi trenutki, ko je nekaj ekstremnih emocij.
2: Primorska
3: avtocesta. Kakšni, recimo Marko Hrvatin, ki je tudi avtor.
2: Željka Predojevič.
3: Željka. Marko Hrvatin me včasih kar razburka, ko je treba kaj narediti, pa jaz moram imeti to vse pod kontrolo, ne, in to double checkati različne stvari in potem me to razburka. Razburja. Ampak ne, Željka me nikoli še ni razburka.
2: Ne?
4: Tebe? Bundi ima drugačne izkušnje.
2: Mislim, me je, pa me je znala še bolj potolažiti.
3: No, ja, vidim. Absolutno je pa res, da tisti ljudje, ki me razburka, točno ko si rekel, zna tudi potem umiriti.
2: Preden slišmo torej premierno pesem Veter, kdo ti trenutno daje največ vetra v tvoje jadra v življenju?
3: Predvsem naši koncerti in ljudje, ki hodijo na naše koncerte, pa seveda moja ekipa, ki je krasna band, s katerimi se imamo izjemno, bili smo celo letos poleti na dopustu skupaj, tako da se družimo ne samo na koncertih, ampak tudi izven njih. Tako da vsi te ljudje, vsa publika naša, ki nas spremlja, hodi na koncerte. Tudi naslednji teden imamo en krasen koncert v poletnem gledališču Studenec. Uj, bo največji v letošnji sezoni. Z veliko
2: bomo
3: gosti.
2: Tudi slišali, ne?
3: Veter bomo tudi, pa veliko gostov bo tudi Reven, ki smo jo prej omenili. Pa Eva Boto, s katero smo skupaj izdala en krasen duet.
2: Slišali, ja.
3: Tako da, ja, vse mi daje vetra in življenje mi samo daje vetra.
2: Vse mi daje vetra je zdaj še drug pomen.
3: No, ampak tistega pravega, tisti pravi v jadra, no, to smo, govorili.
4: Tako. Ja, da namo za jadra. No.
3: Ne, ja, ne bomo drugam za jadra, ampak življenje te vedno ti piha v pravo smer oziroma s pravim vetrom, po mojem.
2: Sam prepustimo se.
3: Ja.
2: Ne vem, a bi reče, kako drugače napovedal to pesem, zdaj jo bomo slišali, ker se mi zdi, da sicer uvod je bil res prekrasen.
3: Ja, mislim, da smo kar povedali, tako da... ja, v videospotu pa se pojavi še ena krasna plesavka, ki tudi malo vetra drugače zaplapola, da neke take temperamentne gibe, ki so tudi del te pesme.

0: Vrniva se na najno obalo. In ja, tako da sem še en drugi kotiček naše slovenske obale odkril in razkril in uporabil.
1: Izkoristil so ga.
2: Sama v šest in uči so nas, tako da tole je premiera na Aktualu. Gregor Ravnik in Veter.
3: Ekskluzivno, samo na Aktualu, slovenska radijska premiera.

0: poznam.
1: Ekskluzivno samo na Aktualu, svetovna radijska predpremijera. Radio Aktual Kum.
2: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
3: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
2: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zelou.si.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.

0: Ja, hiraj, kam, hiraj, go! Je reklo tudi poletje in dejansko je prišlo, zdaj pa končno. Mogoče zares odhaja.
1: A hočeš od gor na dol ali na dol na gor? Spodaj na vzgor ali zgoraj na vzpod?
0: Da. Pa rad zgoraj začnem.
1: Dajmo zgoraj začeti. Murska Sobota 32, Slovenska obala 31, Črnomelj 30 in potem ne pademo kaj dosti drastično, Ljubljana, Kranj, Maribor 29 in na Bledu 26 stopin. Bomo imeli takšno vreme, torej sončno in vroče do 33 vse do torka, potem se po sredo obeta nekaj svežine v obliki dežnih kapljic. Bojda zgleda, da bo kar dosti dežja, upajmo, da ne preveč, ampak vsen bo pa kar prav prišlo. Do takrat kopalke, sončna krema, face namazati
0: s prvom. Z eyelinerjem.
1: Eyelinerja ne je zdaj uporabljati, ker se vam bo stopil, maskara tudi ne.
0: Nič.
1: Nič uporabljati, SPF na faco, piče miško.
0: Krasen, ja, faca nadiha.
1: Ja, no, lej, sunce. Moramo se zaščititi. Zaščita je pomembna v življenju.
0: Zakaj bo ti zdaj tako?
1: Ti že veš, zakaj.
0: Blaj, mrha. Da, če glavno gremo bi na ceste pogledati, kaj se dogaja, kaj se godi. Tako le bomo rekli, celkem zastojev je, se ura je tudi taka, ne 7:30. Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovco, proti Kopru pred Postojno. Štajerska avtocesta ima zastoje v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zahodna ljubljanska obvoznica proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, južna proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, pa še na cestah Leseble, Tomače v Trzinu v obe smeri. In ne pozabiti, da imamo tudi tale vikend od petka, se pravi od jutri od 9 zvečer do nedelje, recimo da do nedelje do 15. ure zaporo štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med Obranskim in Blagovico. Nekaj bojo delali, tako da bo zaprt tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po sporedni regionalki, razen če to še zmer to sekcijsko merjenje. No, kakorkoli ni važen, nič 80-13, nič dve, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. To je Aktualno. Open Roll. Žana Rudi Budi, vam mahamo pozdrav. Hola. In mahamo vam tudi, z kolesom malo težje, ampak z vsem, kar paše na kolo. Drugač pa ja, 34 km, enega luštanga druženja nas čaka, tole so pa detalji.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Jaz bi rekel, da bonus točke, če boste v soboto kolesarali, pa si zraven žvižgali ali pa pel, sice je gor na štango.
4: Štango bo vatko hitre prišla, dej noge v luluft. Jaz to lahko eni stapi vse zapajem. Ej, drugač pa, Rudi, ti si bil že lani.
1: Res? To presenečaš, no.
4: No, ampak,
1: ti si za na kolo.
4: Zanima me, a misliš, da je skušarco, kolo s košarco je ok?
3: Seveda je ok. Yeah. Katero kolo, katero koli tehnično izpravno kolo je ok. Aha, za soboto, okay. Ker je netekmovalno in sproščeno in
4: ok, v redu, ker se bomo fajn podružili, 13.35 začnemo, to je ta sobota, 5. september, ko se bo zgodil se bo zgodila skupinska etapa Izo Ride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, 5.-6. september v Kranju.
1: Ja, cel spektakl bo, ker to bo za vašo varnost in za boljši tak zmagovalen in pravi tekmovalni občutek, zaprli bodo ceste, označili pot, imeli boste reditelje, policijsko spremstvo, tehnično pomoč, zdravstveno osebje, vse bo zato, da se boste počutili ko pogi.
4: Ki so te osedali gor na štango in boste tako hitrej prišli.
1: Glavno prijavce pa le pejte in prijavite še svoje najboljše prijatelje, sodelovce, kolege, lahko tudi poslovne partnerje ali pa taščo, Letap Slovenija in Radio Aktual.si.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je dal podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Volivce je pozval, naj storijo enako, saj je po njegovem referendum priložnost, da vladi rečejo odločen ne. Zakon je označil za škodljivega, med drugim naj bi po njegovih besedah privatiziral zdravstvo in ogrožal pokojninsko blagajno. Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je opozorila na težave pri oddaji elektronskega podpisa prek portala e-uprava in pristojne pozvala k pojasnilu.
2: Ja, jaz pa pozivam ministra Matoza, naj ljudem pojasni, zakaj ne morejo oddati svojih glasov preko spleta brez zapletov. Ni dovolj, da minister Matoz samo obvesti ljudi, da so težave in to preko Facebook strani ministrstva, ki ga je ukinil, ampak je čas, da pove, kaj je ta napaka, ker danes ne vemo, imamo tako slab sistem, da ni zmožen sprocesirati 5000 podpisov na dan ali pa nekdo načrtno minira ta sistem.
1: Predlog novele zakona o zasebnem varovanju na odboru državnega zbora ni dobil zadostne podpore. Državni svet je z njim želel izboljšati položaj varnostnikov, med drugim z ureditvijo plač, delovnih pogojev in zahtev glede izobrazbe. Opozicija je predlog podprla, koalicija pa mu je očitala nesistemskost. Vlada napoveduje celovite spremembe zakona na podlagi lani sprejete strategije zasebnega varovanja. Minister Franci Matos napoveduje korenite spremembe pri izdaji gradbenih dovoljenj. Cilj je, da bi bilo dovoljenje po popolni vlogi izdano v 60 dneh. Po novem se sosedov mejašev postopke ne bo več avtomatsko vključevalo, ampak le izjemoma. Na ministrstvu ocenjujejo, da so dosedanjo prakso nekateri izkoriščali za zavlačevanje postopkov in neutemeljene pritožbe, zaradi česar so investitorji na pravnomočna dovoljenja čakali tudi 5 let ali več. Eva Alina Hočevar se je na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu uvrstila v finale. V kvalifikacijah je bila šesta, za najhitrejšo Avstralko Jessica Fox je brez kazenskega pribitka zaostala 4,71 sekunde. Eva Terčel je bila 16. Lea Novak 32. Pri moških pa je bil Peter Kauzer 16. Martin Srabotnik 18. Lanto Minc pa 35. Finale deklet se bo začel ob 17.15. Prijeten preostanek četrtka vam želimo.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Dan začer. Ja, ne, zvečer je ponoč, bo šov. Se bo pospravil malo
9: bo,
8: svojo uto. Ja. In tudi zmerno se bo pooblačilo. Jutri zjutraj bomo imeli med 11 in 18 stopin, potem pa čez dan sonce reče, živjo spet, jaz sem tukaj in bomo imeli spet od 27 do 33, pa tudi vikend sprva, mislim, kar precej bo jasen, popoldne v soboto lahko pričakujemo nekaj oblakov, potem pa v nedeljo spet večinoma sončno vreme, pa ves čas temperature 30 stopin.
10: Yeah.
9: Nesreča. Zaradi karambola imamo oviran promet na cesti razdrto se nožeče, na ovinku pri kamnolomu, tako da res previdno. Pa zastojajo še nekaj ustal, poleg vseh klasičnih mest na ljubljanski obvoznici, primorski avtocesti. Imamo tudi na Štajerski konc koncev, je pa potem promet še oviran in opočasnjen. Še enkrat, Marija, ali je vrata, ali ne vem, kva se mi dogaja, nič po mojo glavo. Na cestah Leseble, Tomačevo trzini na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do krožišča z obvozno cesto. Tukaj sem hodil bojera, da je posod zastoj. No, končno mi je uspel, če lahko dodate še kaj bolj homogenega, kar pa jaz v sebe ven spravam, pa povejte, kje so radarske policijske. 0813, 0202.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Ja, žena Rudi, pobudni smo z vami v temle popodnevu in v bistvu se vsi že mečkam pripravljamo na tole soboto, ker malo nabiramo kondicijo, recimo hodimo...
3: Kam? No, da slišam. Hodimo po ravnem od avta do službe.
2: Tako, ja, pa tukaj, ne reč, tukaj po studiju imamo veliko placa, pa hodimo kaj pa sem, pa gledati, za kva klima na dela, pa kako jo pržgati, pa pol gremo do ta druge klime.
3: Pa da mu dober kolesar ali delaš kolesa, ne?
2: Tako.
3: Dva že danes na redu,
2: ja, pa medvedka skačemo, pa tako, jaz sem že prej po odru se valo, tako da lej, to se vse to.
3: No, greva zdaj, zakaj rabimo kondicijo za kolesarjenje?
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Ja. Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Ni važen rezultat, ni važna kondicija, važna je dobra družba, važen je športni pa družaben duh, predvsem pa, da se starimi prijatelji, sodelavci, kolegi, znanci, sorodniki, kaj pa je s komu vse, srečate, ker mi bomo naredili vse, da se boste počutili k napravem po tem tekmovanju s dirke po Franciji, vzoru narejenem.
3: Res pa, kar se tiče kondicije, ki se je prej omenjal, trasa je oblikovana tako, da je 34-kilometrska, se pravi, to ni neki, zdaj da bi rekel človek, neki ful, ali pa če jaz po domač povem, to je neki za usput, pa je po večini ravninska. Pet, ne bo nekih usponov in padcev, tako da res lahko lušten kolesarmo. Vse to že to soboto na skupinski etapi Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Ja, tudi v konc koncu kolo ni važno, samo mora biti spravno, pa je pa lahko ima košarico, pa notro košarici Fifija s čelado, glavno ni važen, tudi električno kolo je lahko, skratka, res mora biti pa tehnično brezhibno, da slučajno ne bo šlo kaj po zlu. Vse bomo imeli tam tudi kakšno tako pomoč, ne? Od reševalcev, policijskega spremstva, tudi spremljevalno vozilo in predvsem bomo zaprli pot, postavljali redarje in visite počutili kot zvezde, ki jim zaprejo o Franciji. Champs-Élysées, recimo.
3: Torej, to sobota 5. septembra, štartamo 13.35. Se je pa treba prijaviti, da bomo vedeli, da res pridete.
2: Prosim, dajmo. Kam?
3: Letap Slovenija oziroma radioaktal.si.
2: Se gonimo.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici Triana, dvi, tri, nici, 766.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka. PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
8: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualu.

0: Naša pjesma, pa še naše vreme.
1: Samo še 5 dni, ko šparamo za štrom, kar lahko cunje sušimo zunaj, ne, na soncu. Ampak potem pa treba spet noter ali pa sušilce zagnati ali neki. Ker do torka zgleda, da bo še sončno in vroče, 30 oziroma celo do 33 stopinj, naprimer jutri. Potem pa od srede naprej prihaja kar nekaj kapljic, kapelj dežja. Upajmo, da ne bo prehodo, ampak vsem smo pa veseli osvežitve, ker avgust je bil nenormalno sončen, vroč, presuh,
0: previdno pa tudi na cestah. Zaprtje vozni pas zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici. Počlo je proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in na cestah Lescebleto, Mačevo, Trzini na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do križišča z obvozno cesto. Še ena nesreča. Oviran promet je na cesti razdrto se nožeče na ovinku pri kamnolomu. Torej, kot rečeno, karambol tudi tukaj. Ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če pa odkrijete, pa povejte, kam so se dali. 0813 0202.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Punctual cum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.

0: To je aktualo v Pop'n Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: No, mi smo se pravkar igrali usiljivca klele z ekipo.
3: Je bilo prav zabavno.
2: Prav zabavno. En usiljivce tamle gor, kar noče se malo skrit.
3: No? Ne, noče pa noče.
2: Dobro igra, da gaš probajte, kdaj je zabavno.
3: Neki sonce ne razume našega sporočila, da ga bomo počas postane.
2: Ne, da je imposter. Ja,
3: pospravil se vsaj za neki časa. Ne. Ampak ok, vseeno čez par dni, čez nekaj dni prihaja dež, prihaja nekaj malega ohladitve. V tem trenutku smo pa še vedno okoli 30 stopinj, od 24 na Bledu, potem pa porinemo gor od 27 do 32 med Trbovljami in Mursko Soboto. Bo pa tako vse, vsaj do torka, v sredo pa se obeta nekaj dežnih kapelj.
2: Nesreča in zato imamo zaprt vozni pa prehitevalni pas na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi med priključkama Bizovik in Ljubljana vzhod. Tako da res previdno, tudi nekaj še zastoje ostalo, trenutno res samo še na cesti Lesce Bled in na Primorki proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovcem. Ni radarjo, ni policijskih kontrol, nekaj je del na cesti, ampak to je pa to. Če najdete radarsko policijsko, pa pokličte 08013 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Vodenie SDH bo októbra prevzel Branko Bračko. Proračun v 8 mesecih z 1,22 milijarde evrov primankljaja. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo 4-letni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primankljaj je zaradi delnega knjiženja dobička SDH za 85 milijonov evrov večji od prikazanega, je danes objavil Fiskalni svet. Radiji, ki izvajajo dejavnost programov s statusom posebnega pomena, so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost nad predlogom novele zakona o medijih. Posledice predlaganih sprememb vidijo kot resno grožnjo za obstoj tovrstnih radijev in medijsko pluralnost v Sloveniji, so v imenu 18 radijev zapisali na Radio Študent. Nihče ni mogel predvideti vstopa več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta konec julija, je danes v parlamentu zagotovil španski premier Pedro Sanchez. Navedbe, da je bila njegova vlada predhodno opozorjena, a ni ukrepala, je označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnih prečkanjih meje sodelovale maroške oblasti. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovali in zaključno slovesnosti ob 20. uri na stadionu Jacavone končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. augusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn. O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sva Mitja Tatarević in Mirza Ribič, pa tudi umetna inteligenca. Do zdaj smo umetno inteligenco prosili, naj nam poišče izdelek ali pa primerja cene. Naslednji korak pa je zdaj precej večji. Umetna inteligenca bo lahko izdelek tudi naročila in ga tudi sama plačala. Torej, ali bo kmalu umetna inteligenca sama zapravljala naš denar?
1: Seveda, dovoliš mi dostop do kartice. Jaz pa spremljam, kaj potrebuješ, primerjam vse ponudbe in vedno kupim najboljši izdelek po najnižji ceni. Tebi ni treba preverjati ničesar. Najbolje je, da celotno nakupovanje avtomatizirava.
0: Ja, pa se ne bi strinjal tako hitro. Umetna inteligenca ne vidi nujno vseh trgovin, ponudbe so lahko sponzorirane, podatki o zalogi so zastareli, najnižja cena pa mogoče ne vključuje dostave ali pa stroškov vračila. In poleg tega iz preteklih nakupov ne moremo zanesljivo vedeti, kaj potrebujemo danes.
1: Potem mi določiš mesečni proračun. Dokler ostanem znotraj omejitve, lahko sama naročam živila, oblačila, zdravila, darila in počitnice. Tako prihraniš čas, tveganja pa praktično ni.
0: Omejitev je pomembna. Določiti moramo tudi, kaj umetna inteligenca sploh lahko kupi, pri katerih trgovcih in kdaj mora zahtevati dodatno potrditev z naše strani. Visa, Mastercard, Google in pa seveda druga podjetja že razvijajo sisteme, v katerih umetna inteligenca res dobi poseben digitalni plačilni žeton, omejen znesek in dovoljen je samo za določene nakupe. In v letošnjem letu so v Evropi že izvedli resnične nakupe z umetno inteligenco pri sodelujočih bankah in trgovcih. Toda tehnologija se še razvija, zato podjetja še le postavljajo pravila, s katerimi bo mogoče dokazati, da je uporabnik nakup res dovolil. Najprej avtomatizirajmo iskanje, pa primerjanje in rutinske nakupe, če pa bo umetna inteligenca držala našo denarnico, mora v takšnem primeru biti človek še vedno tisti, ki odloča, kako široko bomo to denarnico tudi odprli. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Mitja Tatarević in Mirza Ribič. Vse lepo, do prihodnič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Novo na aktualu.

Danes se bo zvečer in ponoči v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj. Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Bagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Do nedelje do predvidoma 15. ure previdno. Zaprt je tudi uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Radio Aktual Kum.
0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. Nisem Romeo. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani. Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Prva ponovitev.
6: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
7: Pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo Litijo na Grbin pri zdravstvenem domu, kjer so julija zaradi gradnje večstanovanskega objekta potekala arheološka izkopavanja. Med njimi je posebej stopala približno 9 cm velika kamnita konica iz kakovostnega roženca. Več o njej pa arheologinja Barbara Hofman iz ekipe, ki je opravila izkopavanja.
8: Sam predmet seveda izstopa tudi v smislu glede na svojo pomembnost, a ne drugače pa pač paleolitsko orodje, ki ga bojo pa strokovnjaki še bolj natančen določil, kam točen spada.

0: bodo povedali za folk ožje, datacije gre.
1: Zakaj je ta majhen kos obdelanega kamna tako pomemben za zgodovino Litije, pa vam povem v nadaljevanju. Ne hodite daleč.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Med zadnjimi izkopavanji v Litiji so našli tudi prazgodovinsko keramiko, ostanke povezane z nekdanjim dvorcem Grbin ter gumb iz druge svetovne vojne. Skupaj že znanimi bronastodobnimi, železnodobnimi, rimskimi in srednjeveškimi najdbami vse to ustvarja bistveno celovitejšo arheološko podobo Litije.
2: Taka najdba je nek mozaični kamen v zgodovini človeštva, ne? Tako da tukaj, glede na to, da tega takega orodja ni bilo, bile so pa podobni najdeni. Kamnita orodja so bila na tej Šmarci Dobravi že najdena, raven zaradi tega so tudi izkopavanja bila. Tam, kjer se najdbe začnejo kazati, se bodo zelo verjetno pojavljale v večji količini, če bomo zelo previdno izkopavali.
1: Če bodo prve strokovne ocene potrjene, bo odkritje zgodovino poselitve Litije pomaknilo precej dlje v preteklost, kot je bilo znano doslej. Skupaj z ostalimi že odkritimi najdbami pa bo pomembno dopolnilo arheološko podobo mesta in njegove okolice. Vrnemo

ko se vino več ne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako časih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

se vino več ne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Odkritje kamnite konice na Grbinu predstavlja pomemben dokaz o zelo zgodni prisotnosti človeka na območju Litije. Kako je konica pristala prav na mestu, kjer so jo našli arheologi, za zdaj ni mogoče zanesljivo pojasniti. Morda jo je človek izgubil med lovom, morda pa jo je na mesto odkritja pozneje prinesla voda. Gre za eno redkih paleolitskih najdb v Sloveniji, njen način izdelave, oblika in ostale lastnosti pa bodo strokovnjakom omogočili primerjavo z drugimi paleolitskimi orodji ter natančnejšo določitev njene starosti. Najbližje Litiji so sledove iz tega obdobja odkrili v jami Mamula v naselju Borovak pri Podkumu in v jami pri Nivicah v dolini potoka Sopota blizu Radeč. Njihovi prebivalci pa so se preživljali kot lovci in nabiralci. S tem zaključujemo današnjo oddajo Od Citule do Kulma. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
0: Danes se bo zvečer in ponoči v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj.
2: Ta vikend od petka ob 21. do nedelje do predvidoma 15. bo zaprta cesta med Vranskimi in Blagovico v smeri proti Ljubljani zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Do predvidoma 29. septembra je na cesti proti Ljubljani zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici. V obe smeri je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarević, Nina Lužar, Lucija Cesnik in Romana Beravst.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Naslednje leto nova energetska skupnost v Hrastniku. Spektr v Trbovljah prodaja 4 stanovanja. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Na hrastniški tržnici so sodelavci društva Fokus včeraj predstavili projekt Gender for Power, cilj katerega je izboljšati energetsko učinkovitost v stavbah in življenjske pogoje gospodinjstev, ki so prizadeta zaradi energetske revščine. Ob tem so lahko občanke in občani Hrastnika izpolnili informativno prijavnico za vključitev v novo energetsko skupnost, ki bo vzpostavljena v prihodnjem letu. O načrtih strokovni sodelavec Fokusa Kantan Druje.
2: Bomo instalirali solarne panele v eni šoli in potem lahko, kdo se zanima, kdo želi, se priključi v zadrugo, ker to bo v okviru zadruge, da potem dobijo energije iz sonca.
3: Na hrastniški šoli so že postavljeni paneli oziroma sončna elektrarna že obratuje. Se pravi, tukaj bo prišlo do postavitve dodatnih panelov.
2: Ja, obstaja že v Hrastniku, ampak ta projekt bi bolj v dol pri Hrastniku. Samo zdaj smo v fazi, da preverimo statiko streha, tako da lokacija ni še potrjena, ampak bomo našli eno lokacijo v Hrastniku.
1: Spektr je objavil javno dražbo za 4 stanovanja na različnih lokacijah v Trbovljah. Najcenejše stanovanje na Ribniku 19 meri 78,1 kvadratnega metra, njegova izklicna cena pa znaša 50 tisoč evrov. Za 71,5 kvadratnega metra veliko stanovanje na Žabiku 8 je izklicna cena 65 tisoč evrov. Stanovanju pripada tudi manjši 3,1 kvadratnega metra velik prostor v sosednji stavbi. Na ulici 1. junija 30 je na prodaj 62,2 kvadratnega metra veliko stanovanje z izklicno ceno 80 tisoč evrov. Največje med ponujenimi stanovanji je v Šuštarjevi koloniji 6, meri 101,2 kvadratnega metra. Spektr pa je zanj določil izklicno ceno 85 300 evrov. Vsem 4 stanovanjem pripada tudi klet. Kdor želi sodelovati na dražbi, mora plačati varščino v višini 10% izklicne cene in sicer najkasneje en dan pred dražbo, ki bo 17. septembra v prostorih Spektra. V občini Šmartno pri Litiji se 30. septembra izteče rok za oddajo pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Pobude morajo biti oddane na predpisanem namenskem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani občine. Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo ustrezno izpolnjene, podpisane, bodo vsebovale priloge, navedene na obrazcu in imele plačano takso, če je predpisana. Višina takse znaša za spremembo osnovne namenske rabe prostora 200 evrov, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa 150 evrov. Plačila takse so oproščene pobude, ki se nanašajo na ponovno opredelitev stavbnega zemljišča kot posamične poselitve ali razpršene gradnje, kot je bila opredeljena v prostorskih aktih občine do sprejetja izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, ki je stopil v veljavo 18. maja 2013. Za te primere je treba to navesti posebej na obrazcu.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju ob sončnem vremenu nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Temperature bodo 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo prehodno zmerno pooblačilo, jutri pa bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo okrog 16, čez dan do 32 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
4: Prva ponovitev.
5: Vremensko napoved omogoča.
6: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
0: Radio Aktual Kum.
7: narejen za vaša ušesa.

0: Virtual Cum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Danes se bo zvečer in ponoči v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj.
4: Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Do nedelje do predvidoma 15. ure. Na Dolenjski avtocesti je do predvidoma 29. septembra zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Ajdovščina, smer Nova Gorica. Med Vipavo in Razdrtim je v obe smeri spremenjen prometni režim. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Tony Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no, spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Tako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt. In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah. Torej, humanoidni robot teče hitreje od ljudi.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: To ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGP3 v Las Vegasu. S skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. Na formalnosti ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu v skladišču VGP3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vržejo v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše od novih do redkih izdaj starih knjig.

0: uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angliščini, temveč tudi v tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še kam drugemu in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo pripričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunali.
1: Kumov pospeševalnik na radiju Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila. Čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje povedal, kaj se dogaja, našel skripti, ki sta vendar ne predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator merjal, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, ter lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano. Je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščitne Firefox, že od verzije 118, to je z leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki in med obiskom spletnih strani, za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti v unikatni prstni vtis. Ko se enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Jeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Digitalni svet lahko zataji. Takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči. Težave so se že začele ob 13 minut po prejemnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Njujorški župan Zohran Magman je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem, večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogosto nad deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečerji niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da

0: rešitev težav. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas opikaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.
1: Kumov pospeševalnik na radiju Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. Na pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno opravilo, šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Precej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme porekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo na pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega, kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
4: Danes se bo zvečer in ponoči v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj. Ta vikend bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Previdno, do nedelje bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Ajdovščina na hitri cesti proti Novi Gorici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dober za poslušati. Dober za pogledati. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Izraelski premier je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v terorističnih dejanjih, je sporočil premierjev urad. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primanjkljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primanjkljaj je zaradi delnega knjiženja dobička slovenskega državnega holdinga za 95 milijonov evrov večji od prikazanega. Zvečer in ponoči bo še oblačno, no zjutraj pa tukaj nekje od 11 pa vse tja do polnoletnih 18 stopinj, čez dan jasno, sončno in vroče s temperaturami do 33. Dve minuti čez 8, lep dober večer na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti na uvozu Šempeter proti Razdrtemu. Tam je oviran promet, na primorski avtocesti pa pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Če je kdo naletel še na kakšno policijsko radarsko kontrolo, dobrodošli. Dajte nam povedati na brezplačno 0800 13

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cera.
3: 3. september na koledarju in točno 3 minute čez 8. Dober večer, aktualovci. Ne bom kaj preveč dolgo vezla, kajti v tej uri mikrofon predam naši Žani Vidmar in pa vašim klikom. Tako da, glede na to, kako ste torej na lestvici Jadranskih 10 klika zadnji teden za pesmi, tako jih bomo tudi zdaj slišali od zadnjega mesta pa vse tja do prvega. Tako da, voščim lahko samo še prijetno poslušanje.
4: Poletni čas.
2: Moj čas.
4: Aktualen.

0: Aktual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Srčno vzdušje. In pisane melodije.

0: за моя ушиса.
1: Нареян за моє серце. Актуал.
0: Найбольш сончна лествица.
1: Ядранських десет.
2: Živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Ja, šola se je zdaj začela, ne? Pa zagnali smo kolesje v dnevni ritem, ampak občutek poletja pa še ne odhaja. Zdaj, če nam dobra muska dela družbo, je življenje takoj lepše. Tako da poženimo našo lestvico in gremo kar takoj na deseto mesto, kjer je Bruno Rački in Da mi je još jednom.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Bruno Rački in da mi je još jednom, če vam pesem paše, ne pozadite glasovati na radioaktal.si, lestvica Jadranskih 10. Mi pa nadaljujemo s pesmijo, ki je tudi v vizualni podobi poskrbela za manjše škandale. Lahko se prepričate sami, ampak moje osebno mnenje, Severina res iz vseh strani in kotov in perspektiv izgleda popolno.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto Severina in Nisem kriva ja, pesem, za katero je Severina rekla, da je v resnici ni nameravala posneti, ampak potem se je to kar nekako zgodilo. In še dobro, da se je. Ne pozabite glasovati za njo na radioaktal.si, mi pa pičimo na 8. Tam je Gino Marino in da

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu Gino Marino in Da te ljubim. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Pa ne pozabite vmes glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Mi pa nadaljujemo s sedmico. Tam nas čaka glasbenik, ki je v nedavnih požarih na Hrvaškem, ki so res fajn prizadele območje, pozval vse svoje kolege naj darujejo denar za pomoč v tej naravni katastrofi. Še enkrat dokazal, da je velik glasbenik s še večjim srcem in zelo prijazno dušo. To je Mladen Grdović in Nisam zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovičem in Nisem zna. Zdaj se pa lahko še malo opijemo ljubezni skupaj z ljubavniki na 6.

Poslušamo Jadranskih 10. Šesto mesto Ljubavnici in Pijani od Ljubavi. Pičimo dalje, še 5 pesmi nam je ostalo. Vrh se je sicer malo premešal, ker ste vi tako naredili in želeli in to storili svojimi kliki. Na spodnje mesto zgornje polovice sta se tako zasidrala Marko Tolja in

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav na petem mestu. Res tako zelo lepa in nežna pesem, če bi se dal, jo kar malo še podaljšala, ne? Ampak okej, to ne gre, nazaj v realnost. Še vedno lahko ostanemo v nekem tem čutnem taktu, pa dajmo to narediti skupaj z Ivano Kovač. In s pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Zvok Dalmacije za vse generacije.

0: non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. www.radioaktual.si. Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom na četrtem mestu, zdaj so nam ostale le še tri. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si, lestvica Jadranskih deset. Mi pa zdaj na tretje mesto. Tja se je zasidral Luka Basi in hladno pivo i koktejli.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10. Tole je bilo tretje mesto Luka Basi, Hladno pivo in koktejli, ostali sta le še dve. In tik pod vrhom je pevec, ki je pred kratkim izdal, da bosta z Basijem naredila duet, ki bo zagotovo postal evergreen, se pravi zim zelen, večen. In da takrat, ko se to zgodi, lahko on kar neha ustvarjati. Evo, Duško, mi duet res že komaj čakamo, ampak z glasbene scene te pa mi kar tako ne bomo spustili, ker si nam pač preveč všeč. Tudi v naslednji pesmi, Konobaru, Rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobar v rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. V zadnjih izdihljajih poletja smo, pa še dober. Ker ne samo, da so mi kopalke že malo premehne, se že veselim, da tudi obujem kakšne druge stvari, ne samo natikače na noge. No, okej, zdaj pa gremo mi k zmagovalni pesmi, ki se je obdržala še z prejšnjega tedna. Očitno je v tem trenutku res nepremagljiv. To je Davor Borlo.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije za okolje ustrajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se ob prehodu izrazite hladne fronte vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje. Ameriška kovnica je v sredo ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za en dolar s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemeljskih iger v Italiji v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Je večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna, no zjutraj termometri pokažejo od 11 do 18 stopinj. Poleg tega pa bo petek sončen in pa vroč z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Točno dve minuti čez deveto, dobro večer, voščim še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Vipavski hitri cesti in sicer na uvozu Šempeter proti Razdrtemu, tam je oviran promet, no na Gorenjski avtocesti pa je v predoru Šentvid proti Jesenicam oviran promet zaradi pesca na vozišču. Srečno in varno voščim, če opaste, ki je še kakšno policijsko radarsko kontrolo, nič 80 13 nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša
3: Cera. Hej, hoj, aktualovci, četrtkov večer je, vikend je že res čisto blizu, samo še jutri zdržimo, pol pa počasi lahko za vikend, upam seveda, da odložite, odložimo vse obveznosti in si prvoščimo en tak sproščen, easy vikend, ja, prvi teden šole in po počitniškega vrtca je skoraj da za nami, upam, da je bil nežen, oziroma dajmo takole reči po domače, kar všeč nam je bil, ker se je začel šele praktično s torkom, tako da lahko bi bilo vsak teden tako, ne? Bi se kar lahko navadili.
1: Poletni čas.
2: Moj čas.
1: Aktualno.

0: Viktorij, najlepša si na aktualu, 16 minut čez 21. Dober večer, dragi aktualovci, nočem sem še vedno v vaši družbi. In v nadaljevanju, če še nimate načrtov za konec tedna, ali pa že razmišljate, kam bi šli, v glavnem, jaz imam nekaj idej za vas, tako da v nadaljevanju sledi rubrika Namik za premik, tako da ostanite bi.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: za premik.
1: Dragi aktualovki, dragi aktualovci, če še nimate načrtov za konec tedna, ste na pravem mestu ob pravem času. Tokrat začnemo na Gorenjskem in sicer v Kranju, kjer bo v petek 4. septembra na glavnem trgu pri Vodnjaku še zadnji letošnji kar petek je. Med 17. in 22. uro bo mestno središče oživelo ob dobri hrani, pijači, lokalnih pridelkih in glasbenemu programu. To je odlična priložnost, da po službi skočite v mesto, nekaj dobrega pojeste in v sproščenem vzdušju začnete vikend. Vstop je prost. Iz Kranja pa se selimo še na gledališki oder. 1. oktobra ob 8. zvečer se vrača romantična komedija Privatno praznovanje, ki je po dveh razprodanih aprilskih predstavah očitno našla svoje občinstvo. Na oder prihaja

parami, strahovi in zapletenimi odnosi. Predstava bo potekala v srbskem jeziku brez prevoda, več pa si lahko preberete na cityteater.si. Za konec pa gremo še v Maribor, kjer bo v petek 4. septembra ob 8. zvečer na glavnem trgu pod zvezdami na sporedu predstava Romeo in Julija. Balet SNG Maribor obljublja prav posebno doživetje na prostem, najboljše pri vsem skupaj pa je, da je vstop prost. Toliko za enkrat. Do naslednjič.

Setih. Dober večer, Ruše, 19 stopin, v Rogacu in Radomljah 21, Tržišče Krško 22, v Železnikih okroglih 20 in v Vipavi 23 stopin. Ja, po noči bo še oblačno, jutranje temperature od 11 do 18 stopin, drugače pa jutrišnji petek jasen, sončen in vroč. Čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter, no najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopin. Pa še skok na slovenske ceste, na Vipavski hitri cesti je v Voščem Peter proti Razdrtemu oviran promet, torej zaradi nesreče v tistem koncu, seveda pazite na se in na druge, kamorkoli vas že vodi pot v tej pozni večerni uri. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, pa dobrodošli na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

Trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: 20 minut pred 10. Dober večer, aktualovci. A ste vedeli, da je poletje med letnimi časi najbolj opevana tema v glasbi? Ja. No in očitno tudi glasbeniki težko sprejmejo, da poletje prehitro mine.
2: Poletje je prekratko, nevarno je in sladko.
1: Na eni strani imamo Jana Plestenjaka, enega najbolj prepoznavnih obrazov slovenske glasbene scene.
2: Poletje je prekratko.
1: No, poleg seveda čudovitega petja pesmi uspešnic, ki jih je napisal, pa je napisal različna besedila tudi za druge slovenske izvajalce. No, danes pa se v glasbenem dvoboju bori za vaše glasove s pesmijo Poletje je prekratko. In še kako se strinjamo z njim?

drugi strani pa sveža roba, ko jutranje žemljce v pekarni. Jakov Jozinovič, mladi pevec, ki je v zadnjih mesecih, v zadnjem letu pritegnil zelo veliko pozornosti. No, vi pa odločite, katere gre naprej, skok na našo spletno stran Facebook.

0: Aktual KUM.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Izraelski premier je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v terorističnih dejanjih, je sporočil premierjev urad. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primanjkljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primanjkljaj je zaradi delnega kniženja dobička slovenskega državnega holdinga za 95 milijonov evrov večji od prikazanega. Ponoči se bo pooblačilo, jutranje temperature pa od 11 do 18 stopinj, jutri na petek sončno in jasno, najvišje dnevne temperature čez dan od 27 do poletnih 33. Pa še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti in sicer na obvozu Šempeter proti Razdrtemu. Tam je oviran promet, previdno torej, če ste v tistem koncu. Seveda pa srečno in varno na vaši poti še naprej v družbi Aktuala. Če vas karkoli zmoti preseneti, dobrodošli na 080 13 02.

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, jaz sem zelo pomaham v slovo, 5 minut če manjka do 10. Želim vam lep preostanek četrtka, pa seveda lep petek in čudovit sončen vikend, ki je pred nami.

Pa je skoraj da že konec četrtka. Dobar večer, družba, deseti odbila ura, da jo Arlič se družim z vami, ampak v tejle uri še ne, ker mikrofon predajam Klemnu Bundrli, ki ima za vas pripravljeno oddajo.

0: Metropolis.
1: O, lepo vas pozdravljamo vse, ki ste tako, ki mi dva z Ervinom brez obstanka, gremo se mal potepat na lepše, ali pa na kakšen kraj, da se bomo zavedali, ko imamo Slovenijo lepo. Ampak ja, trenutno lahko rečemo tako, tudi tukaj je blazen lepo in v bistvu ima tukaj tudi en tak prekrasen gost, ki je tudi en naraven rezervat, konc koncev. Ampak najprej se bomo v tukajšnjem downtownu v mestecu pomodili in sicer gremo v ameriški kraj v Južni Karolini, Sumter. V bistvu je tako, zanimivo je v vsakem letnem času, ker ponujajo take lušne sezonske izkušnje, no jim pravzaprav oni rečejo. Sumter Downtown je namreč krasen kraj za obisk v vsakem letnem času, polet recimo zaradi vročih sončnih dni, ko se pa lahko hladiš v kakšnem od številnih parkov, ki jih res mesto jih ponuja enega za drugim. Jeseni pa seveda pridejo tiste barve narave na plano, no spomladi imajo pa ulice, ki imajo zelo pisano, zelo so znani po takih noro lepih, dišečih cvetlicah. Zima v bistvu najbolj privabijo božični sejmi in takrat se temu prazničnemu vzdušju samo prepustiš, uživaš in ne glede na letni čas si ves navdušen in prideš nazaj domov, poln lepih spominkov pa spominov. V glavnem, kar se restauracij in hrane tiče, itak se vemo, pač Amerika ponuja boga in pol, mogoče na okus se treba najprej mečkan navaditi, ampak če bi radi probali pa lokalne specialitete, je pa to, paste, ocvrt piščanc iz Sumterja, ribi takosi in kozice v česno, ali kozice, kako se reče, v glavnem teh tamale marakcem. Se na to jih mogli najest, ker so res vrhunsko pripravljene, imajo pa lokalna vina zelo dobra, predvsem pa piva. Tako da tu je treba vse probati, pa tudi baje so zelo prijazni ljudje tam, v glavnem vzdušje bo 1A. Zdaj, kar se pa tiče kakšnih znamenitosti, ali pa tako, da si malo kratko časaš, da ne hodaš samo z enega konca na drugega, pa tudi sam ter ogromen stvari ponuja, zdaj, kaj ljudje največ, na kaj največ dajo, bova z Ervinom razkrila mečkem kasneje, pa kaj eno pesem si pa prvo šmo mejdu nazaj.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo vsi, ki ste z nami v Južni Karolini, pravzaprav v mestu Sumter, kmalo pridemo do najlepšega dela tega mesta, ampak najprej moramo pogledati par znamenitosti. Med najbolj priljubljenimi so siguren Sumter County Muzej, pa Swan Lake, Iris Gardens, Patriots Park, pa Dillon Park, operna hiša in vseh teh znamenitostih ogromno bogate zgodovine in kulture Sumterja. Umetniške galerije pa recimo trgovin z ročnimi izdelki, z ročno izdelanimi izdelki, tudi ta klasika posod, kamor kol greš malo za pofirca, pa opazvati umetnike tudi pri delu in tega Sumter ponuja res ful in še mečken več. V glavnem razlogi, da obiščete tole Sumter območje ali pa pač, če se tudi sprehodite samo po spletu ali pa po YouTubeu, v bistvu eno tako lušno območje, med najbolj priljubljenimi sta pa zagotov odlična hrana in pijača, ki smo jo prej le omenili. Uživanje v naravi in sprostitev je pa tisto, kar v bistvu vse popotnike prepriča, da se tukaj le v bistvu zadržiš kar nekaj cajta. Edino ne pozabiti na sončno kremo, pravijo tam obiskovalci, da se je nujno dober, res ful dober zaščititi pred komarji, ker jih je ogromno,

0: vrsta plačila in boljš biti pripravljen na vse. Pamajte na varnih koncih. Kaj smo še povedali? Mogoče kaj v zgodovini, preden gremo v nacionalni gost sam ter. Ja, dajmo še malo zgodovino pa kulturo. Itak jo boste podrobnejš lahko videli tam v muzejih, ali pa na YouTube, ali pa na spletu in znamenitostih, ampak ime je dobilo po generalu Thomasu Sumterju, ki je bil pomemben vojaški poveljnik v ameriško revolucijo. In v mestu Sumter lahko obiščete tudi Swan Lake Iris Garden, ki je bil že omenjen, ki je bil pa nekoč zasebni vrt in danes je eden najlepših vrtov v celotni Ameriki oziroma Združenih državah Amerike. V Sumter downtownu pa najdemo tudi številne spomenike in v glavnem tem bo kaj za na Instagram, pa za na Facebook, pa za na TikTok, pa še za kam objaviti. Ampak najlepši del smo prišparali za konc. Nadihali se bomo svežega zraka, nagledali lepe zelene barve, vseh odtenkov barve. Takoj po tele, Ervin Dejo za role.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: več kot 370 tisoč hektarjev in to je res raznolika, raznolika pokrajina z bujnimi gozdovi, prevladuje pa trd les, mirna jezera, za kampirati, za malo ogen za kurti in mečkan se v bistvu kukar malo pomeditirati, idealni mesti in tu take lušne, zelo romantične zavite poti ima. V tem izjemnem gozdu, ustanovljen je bil Mingrade že leta 1936, malo bo 100 let, živi velik prosto živečih živali. Vključno z beloglavimi jeleni, divjimi purani, tam se najde različne ptice, pevke. Je pa tu raj za ljubitelje narave in ljubitelje prostega časa, ljubitelje joge v naravi in Boga Isusa še. V gozdu so tudi znameniti reviri Enori, Long Cane pa Andrew Pickens Ranger Districts, od katerih pa vsak ponuja edinstvene možnosti, tako da lahko malo se rekreiramo, malo hodimo tako, kampiramo, ribe se konc koncu tam lahko tudi lovi, ali pa še ena taka zelo lepa aktivnost na konjskem hrbtu, se pravi jezdenje, jahanje. Zapletena mreža poti, ki je recimo zelo priljubljena, se pa imenuje Chattooga River Trail. Mislim, da sem prav povedal, ampak če ne me ganjati, raj pejte na te zavihane, zavite in zapletene, prepletene poti. Obiskovalce vodi namreč tale pot skozi dih jemajočo pokrajino in v bistvu tako že brez kakšnega truda to takr potegne v eno tako mirno naravo, uživaš v osupljivih razgledih teh vijugastih potokov, ki te spremljajo na tej isto razgibani vijugasti poti in razgibanem terenu. Poleg tega ima pa ta narodni gost Sumter res bogato zgodovino. Tukaj so namreč tudi ostanki domačih zgodnih naseljencev, so hotel reči v resnici, ostanki civilnega varstvenega korpusa, ki obiskovalcem res nam omogoča tako pogled v preteklost, v sobivanje v naravi in z naravo. Ne glede na to, ali iščete samoto na mirnem kraju ob neokrnenem jezeru, ali pa sam pustolovščino na zahtevni poti, to narodni gost Sumter je en tak res dragocen zaklad v srčju Južne Karoline. Janeč, do naslednjič, čim več svežega zraka, veliko lepih odtenkov zelene barve, ali pa ni važno, kje ste. Važno je, da je dobra družba, a ne? Do naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Metropolis.
1: Živijo v Metropolisu še v zadnjem delu, ko se sprehajamo po slikovitem znožju Apaškega gorovja. Nacionalni gost Samter se nahaja namreč prav ob tej, ob slikovitem območju, v znožju Apaškega gorovja. Južna Karolina je torej obsega

0: kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
1: Non-stop glasba.
2: Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
3: Dalmacija.
2: Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2v.radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Vlada je na seji potrdila spremembe zakona o štipendiranju, so sporočili iz Urada za komuniciranje. Predlaga, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnih sredstev. Predlagano zagotavlja ustreznejšo obravnavo prosilcev in odpravlja administrativna bremena, so zapisali. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Novela bi glede na predlog trošarino znižala sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva. V znamenju narodnih noš, folklore, rokodelstva, tradicije in etnološke dediščine bodo prihodnji konec tedna v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V spredje bodo tokrat postavili gorensko festivalsko produkcijo Zlatorog in že tradicionalno nedeljsko povorko. Nastopilo bo več kot 500 domačih in tujih ustvarjalcev. Zvečer in po noči se bo v notranjosti Slovenije predhodno zmerno pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojević nas je popeljal novo uro. Dobar večer, družba. 11 je odbila ura, te Arlic družim z vami v vaših nočnih izmenah. Pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu. In v tejle uri bomo skupaj preverili, ali drži rek, da če jutri ne boli, ali je trening sploh štel.

0: Ritual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Frida je bila tole na aktualu, dober večer, družba. Ja, verjetno ste že kdaj po treningu naslednje jutro vstali iz postelje in ugotovili, da obstajajo mišice, za katere do tistega trenutka sploh niste vedeli. In pogosto velja tudi prepričanje, da bolj kot boli, boljši je bil trening. Ampak strokovnjaki pravijo, da to pravzaprav ni dober pokazatelj. Bolečina, ki se pojavi približno 12 do 48 ur po vadbi, je tako imenovani DOMS oziroma zapoznela mišična bolečina. Še posebej pogosta je takrat, ko naredimo nekaj, česar telo ni vajeno, se pravi nov trening, drugačne vaje ali pa večjo intenzivnost. Tako da, če po treningu komaj hodite po stopnicah, dragi aktualovci, to še ne pomeni, da ste odlično trenirali.

Ljubav ostaje, Tomislav Vralić in Klapa Intrade sta frišnim komadom na aktualu. Dober večer! Je dolgo je veljalo prepričanje, da nas dan po treningu mišice bolijo zaradi mlečne kisline. No, danes pa vemo, da to ni glavni razlog. Pri intenzivni ali novi obremenitvi nastajajo mikroskopske poškodbe mišičnih vlaken, telo pa se na to loti obnove in prilagajanja. Prav ta proces lahko povzroči tisto značilno občutljivost, togost in bolečino. In zanimivo je, da ko se telo na določen trening navadi, lahko čez nekaj tednov naredite popolnoma isto vadbo in naslednji dan skoraj da nič ne boli.

0: Poleteli smo skupaj z Ines Erbus na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, kaj pa je potem znak dobrega treninga? Če bolečina ni merilo, kako sploh veste, ali v fitnessu delate kaj koristnega? Predvsej boljši pokazatelj so stvari, ki jih opazite skozi daljše obdobje. Se pravi, dvignete večjo težo, naredite več ponovitev, izboljšate tehniko, imate več vzdržljivosti ali pa isto vadbo opravite lažje kot pred nekaj tedni.
1: Tražiš li srečo?

Domenika, nemate svit, na aktualu je bila tole, dober večer. Ja, kdaj pa bolečina ni več ok? Običajni mišični mačak praviloma izgine samo nekaj dneh. Če pa je bolečina zelo močna, nenavadno dolgo traja, je izrazita samo na enem mestu ali pa jo spremljata oteklina oziroma omejeno gibanje, pa je to že nekaj drugega in je smiselno poiskati strokoven nasvet. Za normalnega mišičnega mačka pomagajo precej dolgočasne stvari, se pravi dovolj spanja, tekočine in beljakovin, postopno stopnjevanje treningov ter lahkotno gibanje naslednji dan. Popolno poležavanje namreč ni nujno najboljša rešitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Vlada je na seji potrdila spremembe zakona o štipendiranju, so sporočili iz urada za komuniciranje. Predlaga, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnih sredstev. Predlagano zagotavlja ustreznejšo obravnavo prosilcev in odpravlja administrativna bremena, so zapisali. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Novela bi glede na predlog trošarino znižala sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva. V znamenju narodnih noš, folklore, rokodelstva, tradicije in etnološke dediščine bodo prihodnji konec tedna v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V spredje bodo tokrat postavili gorensko, festivalsko produkcijo Zlatorog in že tradicionalno nedeljsko povorko. Nastopilo bo več kot 500 domačih in tujih ustvarjalcev. Zvečer in po noči se bo v notranjosti Slovenije predhodno zmerno pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Čudovit komad, Džiboni, nas je popeljal v novo uro in nov dan na aktualu. Dober večer, družba. Taja Arlica še vedno družim z vami in skrbim za dobro glasbo. V tej uri pa bomo pogledali, zakaj se zapomnimo tiste, ki nam gredo na živce.

ne, šeri, Božidar, Wolfant, Wolf je bil tole na aktualu, dober večer, družba. Ja, zanimivo vprašanje za začetek novega dne je pred nami in sicer po neki japonski študiji. Zakaj si tako dobro zapomnimo človeka, ki nas je enkrat razjezil, veliko težje pa se spomnimo vseh ljudi, ki so bili do nas

21 študentov gledalo 6 zaporednih epizod serije Suits. Pred in po gledanju so raziskovalci z magnetno resonanco spremljali njihove možgane in preverjali, kako so si ustvarili predstavo o odnosih med liki. In kakšen je bil rezultat? Sovražne odnose so si možgani zapomnili precej bolj izrazito kot pa prijateljske. Tako da, če vas nekdo ne mara, brez skrbi, vsaj nekdo ves čas misli na vas.

sem ja, Severina je bila tole na aktualu, mimo grede, jutri nastopa na Ptuju, tako da če imate možnost, dejte se zapeljati tja, morda pa jo vidite tudi v živo. Tukaj pa že Lidija Bačič na aktualu.

Opala, Jasmin Stavros, na aktualu je bil tole. Dober večer, družba. Ja, na začetku ure smo govorili o japonski študiji, ki je pokazala, da si ljudje hitreje zapomnimo sovražnega človeka oziroma nekoga, ki ga ne maramo, tiste, ki pa so bili do nas stokrat prijazni, pa kar hitro pozabimo, če nismo v rednih odnosih. Ampak strokovnjaki tudi pravijo, da je za vse to kriva evolucija. Zakaj smo torej takšni? Ker razlaga je precej logična. Nekoč je bilo veliko pomembneje pravilno prepoznati nevarnega človeka, kot pa si dobro zapomniti prijaznega. Tako da, če si prijaznega človeka po pomoti imel za nevarnega, si bil pač nekoliko bolj previden. Če pa si nevarnega človeka zamenjal za prijatelja, pa je bila lahko cena precej višja. Zato so naši možgani razvili nekakšno povečano občutljivost za negativne informacije in nevarnost. Problem pa je samo, da živimo v letu 2026 in naši možgani so včasih še vedno prepričani, da živimo nekaj let pred našim štetjem.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Hati ljubav ime prozove, plavi orkestar in komad, ki se ga ne moremo naveličati. Dragi aktualci, petek je končno tukaj, sicer je pred nami še cel delovni dan, ampak dajmo se mi že počasi začeti ogrevati za večer. 17 mi je godina, enjoy na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemeljskih iger v Italiji v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Izraelski premier je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v terorističnih dejanjih, je sporočil premierjev urad. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije za okolje ustrajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se ob prehodu izrazite hladne fronte vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje. Ameriška kovnica je v sredo ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Obeti v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Le visice, Daniel Popovič, ena je odbila ura, dober večer. A imamo med nami koga, ki ima probleme, da se zbuja sredi noči? A se kdo zbuja sredi noči? V tej uri bomo raziskali ravno ta problem, da ja Arvid se družim z vami in da spuščam vam dobro glasbo tukaj že v ljubavnici.

nečeš spavati, Jakov Jozinovič, kot naročen za odpiranje naše teme, zakaj se sploh zbujamo sredi noči. Ja, če ste trenutno budni, imam dobro in slabo novico. Dobra je, da kratka prebujanja po noči niso nič nenavadnega, slaba pa je, da če se vam to dogaja pogosto in potem ne morete več zaspati, je lahko razlogov kar nekaj. Zdaj, eden najpogostejših je definitivno stres. Čez dan imamo delo, ljudi, telefon in tisoč drugih stvari, po noči pa se vse umiri in takrat se možgani odločijo, da je idealen trenutek, da odprejo vse teme, ki ste jih čez dan ignorirali. Ker očitno nekaj minut čez eno zjutraj res nujno potrebujemo odgovor na vprašanje, zakaj smo leta 2017 nekomu rekli tisto čudno stvar.

Za malo tvoj Saša Kovačevič na Aktualu. Dober večer. Ja, mogoče ste že slišali, da kozarec alkohola pred spanjem pomaga zaspati. In res lahko zaspite hitreje. Težava pa pride nekaj ur pozneje, ko telo alkohol presnavlja in spanec postane bolj plitek ter razdrobljen. Podobno lahko spanec zmoti pozno zaužit kofein. Zanimivo je, da lahko po večerni kavi celo normalno zaspite. Pa to še ne pomeni, da ni vplivala na kakovost vašega spanja.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktualno.
2: Život, pa možda i dva, ljubavi za tebe.
1: Zaplesale so sjene in Marko Tolja je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, včasih pa razlog sploh ni v nas, da ne moremo zaspati, ampak je okoli nas. Lahko je to pregreta spalnica, svetloba z ulice, promet, partner, ki se celo noč obrača, pes, ki se odloči, da polovica vaše postelje pripada njemu. No, posebej hitro pa nas lahko prebudijo tudi nenavadni zvoki. Naprimer, na enakomeren hrup se možgani lahko navadijo, potem pa nekdo zunaj zaloputne z vrati in je veselja konec. Za kakovosten spanec naj bi bila spalnica temna, tiha in nekoliko hladnejša, pravijo raziskave.

Čija si, čudovit komad, to še projeskega na aktualu je bil tole. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden nastopimo v novo uro, kjer pa se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.